0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
1: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
1: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av
3: Miles Smith. We could dance all night. I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You.

0: Varje morgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i studion.
0: För en roligare morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Alice Ondemina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik som gör dig glad. There goes the alarm. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Alice Ondemina.
4: The only way to wake up. Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixa

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
1: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
1: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon.

0: varje morgon 6-10. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy Morgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i stil.
0: För en roligare morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik som gör dig glad. Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit.

Energy. Någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Det är också idag limerickens dag.
2: Vad är en limerick?
1: Det ska jag berätta för dig. En limerick ska ha 5 rader i sig och följa ett speciellt rimschema. Och jag har tagit ut en limerick här som jag ska dra fler.
2: Okej, kör.
1: Det bodde en kvinna i Gränna som sin stjärtmuskel så hårt kunde spänna så att hon i detta hål kunde strypa en ål och till och med vässa en penna.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. En jullåt i fokus. Kanske inte den mest välkända jullåten, men hej, det är en jullåt från Victoria. Not Just For Christmas heter den. Den är en bra låt. Det är Fanny Eriksson som vill att vi ska syna den här morgonen. För Fanny hör att Victoria sjunger om, ja, inte något juligt direkt. Det här är den rätta textraden. My love, it's not just for Christmas. Men det låter som hon sjunger då, Victoria. My love, it's nachos for Christmas.
1: Okej, okay. Ja. Lite tacofredag.
2: Ja, och jag är helt för det. Jag hatar julmat.
0: Ja, men då här kan det vara något för dig. Nachos for Christmas.

0: Ja, jag hörde.
1: Nej, men det här borde ju liksom så att så här. Om jag hade drivit en taco-restaurang och det är inte så juligt med tacos.
0: Nej.
1: Men här har du ju bryggan mellan julen och nachosen. Och så när hon tar i nu.
0: Vad sjöng hon?
2: Not just for Christmas.
0: Nej, fast nej det gjorde hon inte.
1: Också för den som är liksom för lat för att styra upp ett julbord.
2: Ja, och sluta vara så fyrkantig.
0: Man kan testa. Och lite
1: nachos. Ja, men så här, hej, välkomna hem till mig. Ah, vad bjuder du på? Vad sa du bjuder på då?
0: Klockan.
1: Ja, och shoutout till Victoria.
3: Verkligen, och shoutout till Fanny Eriksson som skickade in.
1: Verkligen.
3: Tack så jättemycket för det.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det något jag älskar så när vi får göra en felhörning för en artist med då felhörningens låt. Och så var fallet här en morgon när vi hade självaste Sanna Nilsen på besök. Vi har ramlat över en ny felhörning nu. Och det här är då en gammal jullåt.
1: Ja.
0: Men du var inte själv på den här, utan du var också i lag med Shirley Clamp, Sonja Aldén.
1: Ja, okej, jajamän. Precis, och mina tjejer.
0: Ja, men egentligen så är det faktiskt Shirley som står för själva felhörningen. Men du var i rummet, så du kunde ha stoppat det här.
1: Okej.
0: Låten heter Återigen blir det kallt.
1: Återigen blir det kallt, just det.
0: Ja. Mm. Och det finns en textrad då Shirley sjunger så här: jag har slutat att frysa. Men det låter faktiskt exakt som Shirley sjunger: jag har slutat att fisa.
1: Mm. Jag hör redan i huvudet att hon sjunger detta.

0: Nej, men det är helt sjukt. Det här är ju helt otroligt.
1: Det är faktiskt alltså, en 100% det brukar vi säga för en
0: Nej, men jag undrar om hon måste sjunga Fisa.
1: Alltså, vi måste ta det igen.
2: Jag har slutat att visa.
0: Nej, men alltså, det är ju roligast jag har hört.
3: Det är också den vackraste, liksom, vackraste erkännandet av att sluta prutta som någonsin har ägt rum. Mm.
0: Ja, herregud, vad fint.
1: Men ingen är gladare än Shirleys man, känns det som. Det var ju något positivt.

morgon finns här. Energy morgon 6-10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: Come on, y'all. Energimorgon gör din morgon roligare.
1: Bilmärkena som svenskarna anser har de sämsta förarna. Porsche-ägare.
2: Ja, men jag säger ju att det här är ju såna snabbisbilar.
1: Anis, du har ägt en Porsche.
3: Jag har ägt mer än en Porsche och jag håller inte med.
1: Mercedes-Benz på tredje platsen.
3: Så har jag också haft, ja.
4: Jag sa ju det.
0: Energimorgon gör din morgon

0: Du lyssnar på Energy Morgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Man brukar ju säga att det finns tillfällen då verkligheten överskrider dikten, heter det
1: ja,
0: så?
1: Ja.
2: Vad betyder det?
0: Att det är så sjukt, man kan inte ens hitta på det här.
2: Okej. Okay.
0: Och det här är ett tydligt exempel på det. Något av det roligaste jag har faktiskt ramlat över. Vi ska till 2006.
2: Ha.
0: BBC, England, live-tv.
2: Okej. Okay.
0: Då är det då en beef som pågår mellan Apple och Beatles musikrättigheter.
1: Ja, just det.
0: Vi behöver inte grotta ner oss i det för mycket, för det har inte så mycket med det här att göra. Men då ska de då ha en expert på plats, BBC, som heter Guy Queeny, som har koll på det här. Han vet liksom, där kommer
2: han ska förklara läget liksom.
0: Han ska förklara
2: som
0: läget.
2: Som Leif GW brukar göra i Nyhetsmorgon.
0: Exakt. Men när då personalen som ska ta in den här experten i studion går ut för att hämta han i något...
2: Någon loge.
0: Så finns det en man där som också heter Guy i förnamn. Men den här killen, Guy... Han är bara där på arbetsintervju för något helt annat jobb.
2: Alltså den andra
1: Guy. Jag dör så underbart.
0: Ja, den här guyen som kommer in i studion har ingenting med det här att göra. Han är där för en arbetsintervju på en helt annan position. Fråga mig inte vilken, men det är så långt ifrån liksom den här expertisen.
2: Och det här är live.
0: Det här är live. Vi hoppar direkt in i klippet.
3: Well, Guy Queeny is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you.
4: Good morning.
3: Were you surprised by this verdict today?
4: I'm very surprised to see this verdict to come on me, because I was not expecting that.
3: A big surprise.
4: Exactly.
3: Yes, yeah. With regards to the cost that's involved, do you think now more people will be downloading online?
4: Actually, if you can go everywhere, you're gonna see lot of people downloading to the internet.
3: This does really seem to be the way the music industry is progressing now, that people want to go onto the website and download music.
4: Exactly. You can go everywhere on the cybercafé.
3: Thanks very much indeed.
1: Nej, men här, alltså han kanske tänkte att det här var ett arbetstest.
2: Ja.
1: Kommer jag liksom klara av det? Jag bara hittar på svaren liksom.
2: Men också att han tänker kanske att det är live tv. Uh-huh. Att han bara vill överleva tills det är reklamavbrott, för att han kan bara excuse me, I am not I'm here to do jobbet.
0: Och jag ska säga, jag klippte ner den här lite för den är väldigt, den är längre intervjun, och han tar någon slags roll att han vill inte förstöra för dem, tror jag. Så han försöker bara prata om det här trots att han har ingen aning om vad han pratar om.
1: Oh my God.
0: Det är så kul också, precis som att en expertis skulle tipsa om nätcafé eller vad heter det? Internetcaféer.
4: You can go everywhere on the cybercafé.
1: Alltså vilken hjälte.
2: Men fick han jobbet?
1: Nej, men vet du vad? Jag googlar nu. What happened to Guy Goma after the interview? 20 minuter efter tv-intervjun, då fick han göra sin riktiga jobbintervju. Den tog bara 10 minuter. Tv-intervjun var 20 minuter. Och han fick inte jobbet.
0: Är det någon som ska ha ett jobb i sitt liv?
2: Ja, då är det Mr. Cybercafé.
1: Ja.
0: Verkligen, vad besviken.
2: Ja.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Varje fredag så greppar han micken och visar vem som bestämmer. Jag pratar om Anis Dondemina och såklart fredagsrappen.
1: Vi fick ju DM ifrån Paulina som älskar sin kille Peter men har ett litet ick. Hon blir tokig på att han liksom håller kvar på sina få hårstrån som han har på huvudet, för de började ju ramla av då, redan han var 20 tydligen, så att det är dags nu att liksom ta fram den här lilla rockapparaten. Men han vägrar, så att vi måste ha en rap som liksom får honom att våga.
2: Jag har varit i Peters situation.

0: När alla har varit så här, ska du inte raka av det? Och jag bara, nej.
1: Det behövs väl inte.
0: Jag kommer se galen ut. Ja. Men inte visste jag att jag såg ut som
1: Bruce Willis
0: under det här.
2: Jag sa det till dig igår. Jag bara, Anis, fan, du har en glow up. Du är snygg nu.
0: Ja, men jag känner mig het. Mm. Men jag har tagit ett beat idag. Det finns en låt som heter Keep on Loving med en kille som heter Magnus de Magnus och Seinab och Sey. Och det här är den fetaste låten någonsin. Mm. Så beatet är så bra. Har exakt den attityden som Peter behöver för att samla mod till att raka skallen. Så Bassef, när du är redo.
1: Ja, born redo. Vi kör. Sverige, Anis Don de Mina igen. Ta steget till att raka flinten. Så, ja. Nu kör vi.
0: Raka skallen. Du måste raka skallen. Det blir dags för dig att raka hela skallen. Ja, du måste raka skallen. Det är dags att raka skallen. Okej, det här är för Peter. Klipp bort det. Bruce Willis och The Rock, de kan inte ha fel. Och hade håret varit tjockt hade det fått vara med. Och vi alla känner någon som har två hårstrån kvar, som håller ut in i det sista, det är bara sågspån kvar. Att vara skalle är fan vackert, man, jag svär jag har koll. Och min kostnad nu för shampoo, den är lika med noll. Så bara raka upp ditt huvud och sluta skämma ut dig. Och när Pitbull har konsert så kommer du slippa klä.

0: Energy morgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
2: Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Hoppas helgen har varit bra. Nu tar vi nya tag, ny vecka. Energy Morgon startar upp veckan tillsammans med Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi ska få en felhörningsfavorit om en liten stund. Jag tänkte också bjuda på fredagsrappen med Anis om du missar den innan vi gick in i helgen. Så det är bara att haka på. Så börjar vi med nyheter. God morgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Uppehåll och sol under måndagen, bortsett från norr där det kan förekomma lokala regnskur under dagen och mellan cirka 10-20 plusgrader.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.
0: Vilket ord eller mening kan du inte säga utan att spontant brista ut i sång? God morgon Jimmy.
4: God morgon, god morgon. Mm. Och grejen är så här, tar ni inte den här, då byter jag radiokanal.
5: Oh, shit!
4: Ja, det här måste ni ta nu alltså.
0: Okej, okay, kör.
4: Anan.
6: Melon, kiwi och citron.
4: Melody i drinken och säger att den är god. Det blir energy hela dagen idag.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Löningsmåndag morgon. Klockan närmar sig 6:15. God morgon, god morgon. Vi ska alldeles strax få felhörningsfavoriten, var så säker. Men först en rap. Ja, visst vet du. Vi ska lyssna in hur det lät i fredags innan vi gick in i helgen och Anis Don Demina levererade, som han gör varje fredag, fredagsrappen.
1: Det är en Alex som har skrivit in och behöver Anis hjälp, för hans tjej har överraskat honom med en picknick. Han hatade det, han vill inte att det ska ske igen. Så att det är liksom, och beställningen här är en hata picknick-rap. Mm.
0: Anis skuggboxar, han har ställt sig upp. Jag har aldrig sett honom så redo att leverera en fredagsrap.
2: Men så här, han ska faktiskt vara glad att han har någon som vill bjuda honom på picknick.
1: Ja, eller hur?
2: Det ska han inte glömma. Med det sagt, okay. Spela beatet.
0: Ja, nu kör vi. Sverige, Anis Don Demina, hata picknick-rap.
2: Vadå picknick? Kan jag inte tänka mig något tråkigare?
1: Åh, så romantiskt.
2: Det här är för Alexander. Ja!

0: Jag skulle våga vilja påstå att picknicken just blev knocked the fuck out.
1: Och gud vad bra. Alltså till och med jag. Ja. Till och med jag som gillar picknicks skriver under på den här.
2: Vad uppfriskande var det att säga pinne i prätten.
1: Jag visualiserar framför mig i bilen nu. Nu sitter Alex och hans tjej i bilen och han vet att det här ska komma och så han bara höjer volymen och, bara, och hon bara förstår att gud, det handlar om oss.
2: Ja, kul. Fredagsrappen med Anis Don Demina. Ja, det händer ju bara på Energy Morgon.

0: God morgon, Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Och låt oss starta den här veckan med ett skratt. Jag hoppas du får det nu, för det är en rolig felhörningsfavorit. Nu har Lottie Henriksson skickat in, för hon vill att vi ska syna the one and only Shakira, Shakira,
1: Shakira. Oh, okay.
0: Och låten Who. Det här är något spanska, så att jag kommer uttala det fel, jag ber om ursäkt, men Oyos así.
2: Sí.
0: Det är tydligen mitt i den här låten som en manlig kör börjar sjunga, och på spanska då, och säga svenska meningen din gamla kärring. Eller okay, mer din gamla kärring.
1: Gamla kärring
0: blir det när man lyssnar. Din gamla kärring. Ska vi lyssna in om vi hör då?
1: Ja, ja.
0: Det chockerande meningen din gamla kärring.
1: Din gamla kärring.
2: Ja, de säger det med passion. De är arga på kärringen.
0: Vi tar en gång till. Sofia, jag vet inte varför den som är den, men...
1: Du menar att den handlar om mig?
0: Ja,
2: bra.
0: Lite så.
1: Jag fattar.
2: Det var bra. Det var en applåd, tycker jag, till...
0: Lottie Henriksson! Tack så mycket.
2: Men det vill man ju med sig överallt.
1: Kan det bli min nya ringsignal?
0: Ja, så fort någon hör av sig så låter det. Ja, det gör det. Sofia här. When you
3: wake up in the morning, listening to Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: halv sju snåret.
1: Lasse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Idag blir det kändissyskonet. Det här är väldigt roligt. Strax efter klockan sju så kommer vi då ha en person på luren som är syskon med en kändis. Vem? Ingen aning. Men vi får som vanligt 60 sekunder på oss för att försöka lista ut med ja och nej frågan vem det är. Tycker det här är bland det roligaste vi gör. Väldigt, väldigt spännande. Strax efter klockan sju åker vi. Alldeles strax kommer ju Sofia och Anis in i studion och vi ska då tävla kvitt eller dubbelt som vanligt och även få morgonens virala klipp. Häng med.
2: Energy morgon. Din garanti.
0: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
3: Du kommer ha här i studion.
2: För en roligare morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
4: It's spring!
2: Energy, musik

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och nu är det dags för nyheter.
1: God morgon. Den tvåårige pojke som igår försvann i Nordmalings kommun i Västerbotten hittades vid liv i natt efter 14 timmars letande. Polisen uppger att pojken var nedkyld men mådde förhållandevis bra efter omständigheterna. Många boende i området deltog i sökandet och Missing People använde bland annat värmekameror för att försöka hitta honom i mörkret. I Europa växer den politiska oron inför flera val. På Cypern gick högernationalistiska partier kraftigt framåt i det senaste valet, något som nu diskuteras som en del av en bredare politisk förskjutning i Europa. I Sverige märks att klimat- och miljöfrågorna får större betydelse inför valet 2026. Nya opinionsmätningar visar att allt fler väljare ser klimatet som en av landets viktigaste frågor, vilket tros gynna Miljöpartiet. Och svenske Felix Rosenqvist vann klassiska Indy 500 i USA efter den jämnaste målgången i tävlingens historia. Det är en av de största svenska motorsportframgångarna på många år och firas stort bland svenska fans idag. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Uppehåll och sol under måndagen, bortsett från norr där det kan förekomma lokala regnskurar under dagen och mellan cirka 10-20 plusgrader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
0: Det är inte varje dag, men Anis, du sa att du hade en barnfundering.
4: Mm, alltså så här, ni två har ju 35 000 barn.
0: Ja, typ.
4: Har någon av er tänkt, mitt barn är talanglös?
5: Nej. Nej. Mina barn spelar väldigt mycket fotboll, men jag har nog tänkt, det här kommer inte bli fotbollsproffs.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Tredje morgon! God måndagsmorgon på er!
1: God morgon, god morgon!
0: Ska vi ta och lära känna den här måndag lite bättre?
1: Ja, då. Ja,
0: men då gör vi det. Det är 25 maj idag, det är Urban.
1: Ubbe! Grattis, Ubbe!
0: Urban, du har aldrig träffat en tråkig Urban.
1: Nej, men han gillar att parta.
0: Det gör han. Mm. Han är glad i livet. Fyller år då, så det är födelsedag med ingen mindre än Samir Badran.
2: Grattis, Samir!
1: Hur mycket?
0: 36.
1: 36.
0: Känns... Jag trodde
2: att
0: han var
2: yngre. Är liksom 40 snart.
0: Ja, det är sinnessjukt. Mm. Ja. Petter fyller år idag också.
2: Jag fyller mycket för alla.
0: 52.
2: Ja, en legend.
0: Mm. Morgonens ljud hoppar vi till. Vi gör ju det varje morgon. Lyssnar vi in ett ljud som förknippas med dagens datum. Och fanns bara ett ljud idag. Denna 25.
3: Då finns det ingen som tar det. Man är kung i baren.
0: Vart denna måndag ska ni bli kung i bar?
2: Ja, det är någon som läser det så är det Sofia Stam.
1: Ja då. Nej, men måndagar är underskattade. Alltså i artistvärlden så är det ju ofta söndagar och måndagar som gäller. För de har ju gig. Så att jag åker ju på den räkmackan
2: ibland. Folk som jobbar krog också.
0: Mm. Är måndagar?
2: Så. De kör söndag måndag.
0: Det är sant.
2: Mm. Och sen går de till jobbet och vi packar det.
1: Min man då, som inte är i artistbranschen, är lite upprörd ibland när festerna är just på söndagar och måndagar. Han bara, fattar de att vanliga människor måste gå upp nästa morgon?
0: Magnus Ugglas, kung i baren. Varför är det till löning idag? Anledning att fira, förutom att det är löning, idag är det också handduksdagen.
1: Nu har jag den här frågan. För det här är ju faktiskt rätt intressant. När ni, typ hemma hos dig, delar alla handdukar eller har man sin personliga handduk?
0: Nej, hela familjen har samma handduk.
1: Alltså, för det blir ju folk galna på. Tycker det är så äckligt. Mm. För då kan det ju bli så att du vet, torkar i ansiktet med något som någon annan har torkat sig i röven med.
0: Det smäller man får ta när man bor.
1: Ja, ja. I samma rum. Hur tänker du?
2: Det är ju bara jag som bor där.
1: Jo, men alltså, när du...
2: Ja, det är alla delar handduken i mitt hem.
1: Ja, nej, men jag är ju, det är synd, jag skulle säga emot här nu för att ha en annan åsikt. Men, för jag delar också, men jag vet så många som tycker det här är superäckligt.
2: Men nu när du säger det, alltså samma handduk som jag liksom torkar mig skreven med efter jag duschat.
1: Mm.
2: Nästa gång jag duschar och torkar mig med samma handduk, då får jag det nya ansiktet.
1: Mm. Ja, men ens egen röv är ju en
2: sak. Men den är ju också den är ju också ren efter jag duschat.
0: Så det ligger något i vad du säger. Ja. Man är ju ren när man kommer ut. Det är skillnad att dela toalettpapper.
2: Det finns ju folk som använder sina handduk en gång och slänger in i tvätten. Det är ju sinnessjukt beteende.
1: Ja, det är knappt. Men däremot så försökte jag ibland köpa olika färger till ungarna och så vidare. Det går inte.
2: Nej.
1: Men respekt till er som fixar det.
0: Det är också internationella nörddagen idag.
1: Älskar nördar.
2: Det är din dag, Basse.
1: Jag älskar nördar. Du är också nörd. Du vet bara inte.
2: Jag är fullt med, tro mig. Jag spelar COD varje dag.
1: Ja, men också liksom att nörda in sig. Det är ju då man blir riktigt bra. Det är ju nördarnas revansch.
2: Jag tror att det är Sebastian Ingrosso som säger det i en intervju för länge sedan. Att han bara, nej, men vi alla är datanördar. Mm. Alltså vi sitter ju på en dator och programmerar musik.
1: Mm.
0: Idag är det också brödernas dag.
2: Mm. Vet du vad jag kommer att tänka på när du säger så? Kommer ni ihåg bröderna Lejonhjärta?
1: Ja, det är
2: kolla liksom dina barnbasser på.

0: Bröderna Lejonhjärta?
1: Nej. Det är mycket Netflix tyvärr. Jag önskar att jag...
0: Då kollar på Squid Game.
1: Jag önskar jag gjorde... Att jag jobbade hårdare för att jobba in Astrid Lindgren i deras liv. Men det får jag väl ta sen när de blir vuxna och knarkare. Nej, hörni, ska vi ta morgonens virala klipp istället?
0: Ja då!
1: Kul, för att idag så ska vi få smaka på besvikelse i sin renaste form från programmet Antikrundan. När man tror att det man kommer med är värt massa pengar och sen visar det sig. Alldeles strax på Energy Morgon. God morgon!
0: God morgon!

0: Energy morgon. Vad annars? Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Anis och Sofia, måste fråga. Är ni i antikrundan ålder än?
1: I princip antar jag att jag är det. Och jag gillar också gamla saker.
0: Mm, jag vet, det borde ju vara ditt bästa program någonsin.
1: Ja, så att jag har liksom bara glömt bort det. Jag är ingen tv-människa. Jag sitter inte och tittar på tv speciellt ofta.
0: Väldigt populärt program får man säga.
1: Alltså, man älskar ju när det kommer någon gammal dam eller man som har hittat någonting hemma. Som ja, den har bara legat där, kan det vara värt något? Och de bara, sen bara, 1 miljon. Mm. Eller tvärtom, de tror att den är värd 1 miljon och så bara, nej, 10 kronor.
0: Men det är det handlar om lite nu. Just den här besvikelsen som ibland sker på Antikrundan och dessa program. Och vi ska lyssna in en man nu. Det här var några år sedan. Han hade med sig vad han trodde var en äkta Van Gogh-tavla.
1: Nej, men det kan han inte tro.
0: 100%.
2: Så du tror efter den här korta bedömningen att Van Gogh inte har målat den här?
3: Nej, därför att han var död på 1900-talet.
2: Ja. Även då om du känner på de här penseldragen och...
3: Nej, man ska inte känna man ska, på, okay, känna okay, på okay. målningen. Man får titta på målningen. Vad har du betalt för den?
2: 85-90 000, men det är okej.
1: Okay. Oh. Han var ju död då. Ja. Det borde väl kanske vara en liten varningsklocka.
4: Ja, han köpte den där tavlan av mig i min baklucka.
0: Har du 85-90 000?
1: Det kändes som, han drog på svaret så mycket så att jag tror nästan att han betalar mer.
2: 85-90 000, men det är okej.
0: Okay. Ja, det känns...
1: Eller hur? Han 100%. Vågade inte riktigt säga. Men det, jag är ju... lite väskintresserad om vi säger så, och ibland slår jag till, men det är ju riktigt läskigt för att det gör så mycket kopior och man måste verkligen vara, om man då köper second hand och begagnat, alltså om man då ska göra en investering, någonting som man kan sälja vidare, då är det svårt, då måste man verkligen verkligen vara noga och kolla nummer och certifikat och
4: men där är ju för mig och klockor.
1: Ja.
4: Jag var i Thailand, då var vi i något som heter MBK som är så här, världens största fake mall. Och då, jag har säkert berättat det här, men då fanns det ju alltså en show, en butik, och sen frågar man, do you have back room? Och då öppnar de dörren till ett showroom bakom butiken.
1: Mm.
4: Och där var de riktigt bra grejerna. Och de kopiorna, man såg inte skillnad på riktig och inte riktig. Samma med klockor.
0: Men man får vara noga med det där som att stå där och säga...
2: 85-90 000, men det är okej.
0: Okay. Det är okej. Hörrni! Jag tror bestämt att vi faktiskt får en vinnare idag. Känns som det faktiskt. I kvitt eller dubbelt, vi får se, för vi ska tävla alldeles strax. Och det går som vanligt ut på att den som tävlar ska hålla koll på artist eller grupp bakom 5 låtar. Vi kör alldeles strax på Energy morgon. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Energy Morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi ska väcka liv i denna vecka. Det är dags för Kvitt eller Dubbelt.
1: Ja då!
2: Kvitt eller Dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Allt är lika kul, och här handlar det då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den, ja, då vinner man 100 spänn, och sen får man vilja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Ja, alltså 4 sekunder. Som blir det 3, som blir det 2, som blir det 1, då har man bollar och tar det hela vägen i mål. Då vinner man 600 spänn.
0: Ledsen att säga det, men vår tävlande har inga bollar. Vad är det? Jag vill inte gå in djupare där, men god morgon Julia från Stockholm.
3: God morgon.
1: Julia, jag har en teori som storstadsrotta att alla i Stockholm är bäst på det här.
3: Men jag tror det, jag känner mig ganska självsäker. Så
1: bra.
3: Jag hoppas att det stämmer.
4: Ja, vi får se.
0: Vi åker, här är 5 sekunder, jag undrar, vem är det här?
3: Rihanna.
0: Mycket, mycket bra.
4: Härligt, 100 kronor, lätt var det. Kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
1: Ja då.
0: Så ja. Då kommer 4 sekunder.
3: Maroon 5.
1: Ja, moves like Jagger.
0: Ja.
4: 200 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
3: Vi kör dubbelt.
1: Ja då.
0: Då kör vi. 3 sekunder.
3: Veronica Maggio.
1: Oj. Är det hennes bästa låt? Det tror jag fan inte.
4: Oh, 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: 2 sekunder. Den här tar du, det vet jag.
3: Eminem.
1: Chicka Slim Shady.
4: Oj, oj, oj.
0: Julia vet.
1: Julia är en riktig stockholmare. Oh.
4: Nu är 800 kronor dina. Du står inför det stora valet. Ska du ge det på 1 sekunden?
3: Inga missförfägg.
1: Ja då!
0: Åh, vad vi hejar på dig nu. Ja. Kom igen nu då. Vem är det här?
3: Billy
1: Eilish. Ja, yes! Och min teori står sig. Stockholmarna är bäst på kvitt eller dubbelt.
0: Julia är bäst på kvitt
1: eller dubbelt. Julia är bäst på
4: kvitt. Ja, grattis Julia.
3: Tack så jättemycket.
1: Bra, bra. Jag tror inte det är många som hade fixat Billy Eilish.
0: Är det här den bästa spelaren vi har haft?
1: Det här var aldrig någon. Det är som att hon sitter med facit.
0: Ja. Gör du det Julia?
3: Det lovade jag inte.
1: Nej,
3: jag
1: bara i huvudet.
3: Ja. Ett riktigt musical, så ja.
1: Det är mycket bra.
0: Nej, men vad härligt, vi fick starta veckan med en vinnare. Du ska få faktiskt en applåd till Julia, för jag är imponerad. Stort
1: bra
0: grattis.
1: Jobbat.
3: Tack så mycket.
0: Ha en bra dag.
1: Hejdå.
4: Hej.
3: Hej då.
1: Hon kom, hon såg och hon segrade. Sverige, take notes. Och ni kan också vara med i Kvitt eller Dubbelt om ni skriver till oss på @energymorgon.
0: Gjort.

0: Klockan är 7, det är måndagsmorgon. Energy morgon lyssnar du på och jag känner att det här är en riktigt bra morgon.
1: Yes!
0: Inte bara denna morgon utan hela veckan. Imorgon ska vi utse den värsta sommarplågan någonsin. Och du kan gärna dela med dig av ditt exempel eller via våra sociala medier. Alltså vilken låt tål du inte när solen skiner? På onsdag kommer också statsminister Ulf Kristersson hit. Och han ska bland annat få med i en felhörning. Och han ska även få blindranka andra politiker. Så det är en supervecka. Men alldeles strax. Kändissyskonet. Det här är jättespännande. Vi kommer på telefonen då ha en idag man som har ett känt syskon. Och jag har fått höra här i mitt lilla öra, inte vem det är, men däremot att det är en person som är känd utöver då Sveriges gränser. Och det tycker jag är väldigt spännande. 60 sekunder får vi på oss att lista ut vem kändissyskonet är. Vi kör alldeles strax. Och sen förstås också morgonens felhörning.
2: Jaha!

0: Veckans första felhörning, den tar vi alldeles strax. Men först, nyheter.
1: God morgon. Den tvåårige pojke som igår försvann i Nordmalings kommun i Västerbotten hittades vid liv i natt efter 14 timmars letande. Polisen uppger att pojken var nedkyld men mådde förhållandevis bra efter omständigheterna. Många boende i området deltog i sökandet och Missing People använde bland annat värmekameror för att försöka hitta honom i mörkret. I Europa växer den politiska oron inför flera val. På Cypern gick högernationalistiska partier kraftigt framåt i det senaste valet, något som nu diskuteras som en del av en bredare politisk förskjutning i Europa. I Sverige märks att klimat- och miljöfrågorna får större betydelse inför valet 2026. Nya opinionsmätningar visar att allt fler väljare ser klimatet som en av landets viktigaste frågor, vilket tros gynna Miljöpartiet. Och svenske Felix Rosenqvist vann klassiska Indy 500 i USA efter den jämnaste målgången i tävlingens historia. Det är en av de största svenska motorsportframgångarna på många år och firas stort bland svenska fans idag. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Uppehåll och sol under måndagen, bortsett från norr där det kan förekomma lokala regnskurar under dagen och mellan cirka 10-20 plusgrader.
3: Och så får jag tag i blombudet och jag får dem att skriva en lapp och så skulle jag skriva: du förtjänar alla blommor i världen. Mm. Men då autokorrektar den till: du förorenar alla blommor i världen.
4: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: veckans första felhörning här på Energy Morgon. Och idag inskickad av en kvinna som heter Signe Lindholm.
1: Oj då.
0: Ja, Signe vill att vi ska syna Major Lazer. Den känner ni till.
2: Major Lazer. Ja, ja. Watch out for this. Boom, yeah.
0: Exakt den låten.
2: Det är sant.
1: Ja.
0: Men man, du kanske inte lyssnar på den så noga som Signe har gjort, Anis. För mitt i den här låten så sjunger Major Lazer på svenska.
2: Ja, såklart.
0: Och han säger det helt plötsligt: dansa med Inga.
2: Dansa med Inga.
1: Ja, han vill ta sig en sväng om.
2: Inga vill väl också dansa.
0: Ja, jag tycker det är jättefint att han tänker på Inga där, som inte får något sväng om på dansgolvet. Ska vi höra om vi hör då? Major Lazer sjunger: dansa med Inga. Wow.
1: Dansa med Inga. Det är lite Panetos feeling på det här.
0: Ja. Ja, men det är väl klart. Där sitter hon på stolen, ingen bjuder upp.
1: Ja.
0: Då vill man bara.
2: Det här är så här, man ska skryta för grabbarna efter helgen på söndag morgon när man är bakis. Ja, vad gjorde du igår? Ja, du skulle bara sett när jag. Väldigt roligt för dig.
1: Dansa med Inga.
0: Signe, du fick oss att skratta, det tackar vi för. Och vi tar ju gladeligen emot din roliga felhörning. Skicka den via ett DM på vårt Instagram, så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen. Apropå familj, ja, det blir det lite av nu, för vi ska nämligen leka kändis syskonet alldeles strax. Så det går ut på att vi kommer ha en person på luren nu som då är syskon med en kändis. En stor kändis utöver Sveriges gränser har jag fått höra. Och vi ska lista ut dem med 60 sekunders ja och nej frågor. Vem?
3: Felhörningen presenteras av Kronfågeln.

0: Energy morgon. Jag är redan frustrerad. Vi har varit dåliga den senaste tiden, men nu redeem ourselves.
1: Vad menar du? Dåliga hur då?
0: Vi har inte lyckats lista vem då kändispartnern var som vi körde förra gången. Det är nämligen dags för kändissyskonet nu.
1: Okej.
0: Det går ut på att vi har på luren en livslevande person som heter Alexander. Vi kan väl börja med att säga god morgon, Alexander.
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon. Och lite dialekt där.
0: Vi har då 60 sekunder på oss med ja och nej frågor för att försöka då komma fram till vem Alexanders kända syskon är.
3: Ja.
0: Okej, jag vet inte. Vem vill börja? Varför jag känner jag så dåligt självförtroende? Nu måste vi...
3: Ja, men du måste locka in. Det handlar om inställning. Ja. Var snabba med frågorna nu så vi hinner många.
1: Okej, kom igen.
0: Annette börjar nu.
3: Är det din syster?
2: Nej.
1: Gäller det sport?
2: Ja.
0: OS-guld?
2: Nej.
3: Fotboll?
2: Ja.
1: Fotboll. Och det är en kille?
2: Ja.
0: Sverige spelar i ett svenskt lag?
2: Nej.
3: Är han pensionerad?
2: Nej.
1: Han ska spela nu?
2: Ja.
0: Nu i?
1: I VM.
0: Ska han spela i VM?
2: Ja.
3: Startelva?
2: Ja.
0: Oh my god!
3: Målvakt?
2: Nej.
1: Ni får ta över här för jag kan inget om fotboll.
0: Anfallare?
2: Nej.
0: Mittfält? No, förlåt.
3: Brukar jag göra mål?
2: Nej.
3: Back?
2: Ja.
0: Okej, okay, back.
3: Spelar han i England?
2: Ja.
0: Vänta, jag tror jag vet vem det är.
1: Jag har ingen aning, för jag kan inget att få på
0: det här. Så är det, det här är stort. En av mina absoluta favoriter som har spelat i mitt absoluta favoritlag.
3: Om vi borde ju fråga att spela till Manchester United.
0: Ja, men det är för sent.
3: Ja.
1: Ja, jag kan ju inte gissa någonting. Jo, jag säger... okej, jag erkänner, jag kan inget. Men det enda jag har hört om den där göken. Ja. Det jag gissar göken.
3: Göken.
0: Ja. Göken, ja.
1: Jag vet inte vad göken ens heter.
3: Gökeres.
1: Göken, ja.
3: Det är det inte.
0: Nej, ska vi säga på tre, vilka, vem tror jag?
3: Ja, bara efternamnet. Ja. Ett, två, tre. Lindelöf.
0: Ja, det är våran chansning. Jaha. Vi ska ta en låt nu, Alexander. Och när vi är tillbaka då vill vi veta vem din kända då bror är.
3: Kan det vara göken?
0: Kan vara göken kanske, vi får se.
1: Nu ska han inte skratta åt min gissning här.
0: Häng kvar, Alexander.
2: Ja.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon!
3: God morgon.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, Mina. Det är mer självförtroende just nu än vi hade för 4-5 minuter sedan. För vi är mitt inne i kändissyskonet och vi har Alexander på luren. God morgon, Alexander.
1: God morgon.
2: Det var en fotbollsspelare.
1: Ja.
2: Aktiv, skulle spela nu.
3: Han spelar VM, han är back, han spelar i England, alltså klubblag. Och du gissade då på Jöken.
2: Ja, för att jag kan inga fotbollsspelare.
3: Nej. Och jag och Basehunter, vi visade på Victor Lindelöf. Basse är ju också alltså diehard Manchester United-fan. På ett sätt som är på gränsen till obehagligt. Alexander Lindelöf, det låter som att det finns någon som heter det. Men vi ska gå till botten med det här. Vem är din kända bror?
1: Det är Victor Nilsson Lindelöf.
3: Ja då! Wow! Okej, Basse, ställ alla frågor du har.
1: Bra jobbat.
0: Men Alexander, det här är stort. Jag tycker han är framförallt en fantastisk fotbollsspelare. En fantastisk idrottsman.
3: Ledare.
0: Ja.
2: Men hur är han som bror?
1: Ja, han är fantastisk han, på alla möjliga sätt. Ja.
2: Spelar du också fotboll?
1: Nej, jag spelar hockey. Ja. Mm.
0: Just
1: det. Ja. Vi har idrotten gemensamt.
0: Du spelade i Västerås, va?
1: Ja, jag spelade Vik tidigare. Men nu är det 2 senaste gånger så har jag varit ute i Europa.
0: Men det är
1: moderklubben.
3: Alltså, vad är ni för super? Vad åt ni till frukost som barn som gjorde er båda till elitidrottare?
1: Ja, det har gått allt möjligt kan man säga.
3: Men hur är det då att så här, nu typ när din bror ska spela VM? Hur liksom, åker du dit och kollar? Eller hur liksom... Samlar ni familjen? Eller vad är liksom proceduren?
1: Ja, men familjen kommer åka... till matcherna i Houston och Dallas. Och min fru kommer ner också. Så det blir jätteroligt att stanna alla och kolla på VM.
2: Tävlar man mot varandra på något vis? Förstår du att det blir någon slags avundsjuka eller konkurrens fast det är olika sporter?
1: Tävling, det har varit genom hela livet ska jag säga. Det har varit mycket, mycket tjafs och kamper hemma. Så morsan har fått tära på oss några gånger. Men det har varit mycket, mycket pushande, mycket tävling genom åren.
3: Visste ni när han var liten att säga, det här är ett fotbollsproffs?
1: Ja, han spelade hockey också när han var yngre och var lika bra i det.
3: Ja, det är klart.
1: Men han valde rätt sport.
0: Han böt ju klubb här. Han gick till Aston Villa och det var kanske så här många som inte riktigt trodde att det skulle gå så bra som det har gått. För han har ju verkligen visat vem han är i Aston Villa. Och här förra veckan så vann han ju också Europa League. Det är stort, men hur stolt är han över det då?
1: Nej, men jättestolt. Det känns som att nu har fått den uppskattning som han förtjänar tycker jag.
0: Ja.
1: Och det är fantastiskt roligt. Man blir stolt. Man har alltid varit stolt över honom.
0: Det skulle verkligen vara. Och vad kul verkligen att få prata med dig, Alexander.
1: Ja, men detsamma. Superroligt att vara med.
0: Tack så jättemycket och hälsa din bror från oss på Energy.
2: Och lycka till med hockeyn.
1: Absolut, tack så jättemycket.
0: Ha det bra.
2: Hej, hej.
0: Hej då.
2: Gud, nu får du kammare, Basse. Det där var stort.
0: Starstruck. Det var alltså då Alexander, bror till Victor Nilsson Lindelöf.
3: Ja.
0: Som är i fokus idag i kändissyskonet.
2: Kul.
0: Härligt att vi kan variera så här tycker jag från liksom mellostjärnor, fotbollsstjärnor och så vidare.
3: Vi får ändå in stora namn här.
0: Ja,
2: alltså jag kan säga det att så fort jag hörde honom prata och när jag sa så här, lite dialekt så tänkte jag hockey. Han lät som en hockeyspelare.
0: Ja, det har du faktiskt rätt i.
3: Ja.
0: Fan, ska vi ge lite cred till hon som bokar våra gäster nu för tiden?
3: Verkligen.
0: Vi har snäppat upp på det här.
2: Ja, Lucia heter hon.
3: Ja, bra jobbat. Ja. Och tack så mycket alla som är med.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: Halv åtta måndag morgon och Anis och Sofia. Idag i Sverige svarar om en liten stund. Så ska vi snacka ex.
1: Jag har inget.
0: Jag har en fru som jag har dragits med.
2: Har du inga ex?
0: Jag har inte ett enda ex.
3: Evelina är din första tjej?
0: Min första riktiga tjej, ja.
3: Vad jävla.
2: Sorgligt lätt.
0: Eller vackert kanske att man i dagens samhälle håller sig till en partner.
2: Ja, okej.
0: Men du har ju några fler ex.
2: Jag har några, ja. I've been around.
0: Så att du kan gärna dela med dig av sjuka ex-historier.
2: Ja, det förstår jag att du tycker då. Erkänn att du tar den här rollen att du inte har några ex för du ska slippa berätta.
0: Det stämmer, det stämmer. Annie, sitter du inne på några?
3: Det kanske jag gör.
0: Vi får se. Om du som lyssnar vill vara med på ett hörn och dela med dig, alltså sjuka ex-historier, galna grejer ett ex har gjort. 020 40 39 00 eller så skriver du på våra sociala medier. Alltså, den här veckan, det ser riktigt bra ut, det ser riktigt roligt ut. Imorgon ska vi utse världens inom tiderna värsta sommarplåga. Så sitter du inne på någon som du känner, den här måste vi stryka helt från låtlistan. Så gå in på våra sociala medier även där och berätta vilken det är. Så ska vi imorgon alltså utse den värsta sommarplågan någonsin. På onsdag, då kommer ingen mindre än Sveriges statsminister till Energy Morgon. Vår politiker koll fortsätter. Vi har ju besök av alla partiledare. Bland annat ska han få göra en felhörning, statsministern. Och han ska också få blindranka andra politiker.
3: Kul!

0: Energy morgon, det är det du lyssnar på såklart, och det blir dags nu för nyheter.
1: God morgon. Den 2-årige pojke som igår försvann i Nordmalings kommun i Västerbotten hittades vid liv i natt efter 14 timmars letande. Polisen uppger att pojken var nedkyld men mådde förhållandevis bra efter omständigheterna. Många boende i området deltog i sökandet och Missing People använde bland annat värmekameror för att försöka hitta honom i mörkret. I Europa växer den politiska oron inför flera val. På Cypern gick högernationalistiska partier kraftigt framåt i det senaste valet, något som nu diskuteras som en del av en bredare politisk förskjutning i Europa. I Sverige märks att klimat- och miljöfrågorna får större betydelse inför valet 2026. Nya opinionsmätningar visar att allt fler väljare...
0: Det är det du lyssnar på såklart, och det blir dags nu för nyheter.
1: God morgon. Den 2-årige pojke som igår försvann i Nord-

0: politisk förskjutning i Europa. I Sverige märks att klimat- och miljöfrågorna får större betydelse inför valet 2026. Nya opinionsmätningar visar att allt fler väljare ser klimatet som en av landets viktigaste frågor, vilket tros gynna Miljöpartiet. Och svenske Felix Rosenqvist vann klassiska Indy 500 i USA efter den jämnaste målgången i tävlingens historia. Det är en av de största svenska motorsportframgångarna på många år och firas stort bland svenska fans idag. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Andersson.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
0: Uppehåll och sol under måndagen, bortsett från norr där det kan förekomma lokala regnskurar under dagen och mellan cirka 10-20 plusgrader.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Jag köpte en soffa i smyg utan att Magnus vet om det. Så därför är min fråga nu, skulle jag kunna ha en soffa hos er?
4: Sofia, jag älskar dig. Du är min kompis, du är min broder i livet. Det här är den fulaste soffan jag någonsin har skådat. Ah, den ser ut som Peter Siby.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är en syrlig fråga idag i Sveriges svara. Det kittlar mig. Vi vill att du delar med dig av galna ex-historier. Vad är din sjukaste ex-historia? Och jag vänder mig till den med flest ex här i studion. Sofia Wistam.
1: Är det jag?
0: Ja, det har jag också.
1: Alltså, kan jag berätta någon liten historia utan att nämna några namn? Ja, ska ni säga då? Ja,
0: nej.
2: Men du får berätta för oss off-cam vem det var.
0: Ja, det
1: nej, men alltså det var ju, ja, det var lite knasigt. Det här var ju många år sedan. Och det tog slut med dunder och brak mellan mig och den här mannen. Jag hade träffat en ny. Och då kanske en vecka senare, när jag kommer hem till mitt hem, så står

0: han, exet då, utanför min dörr på knä med en ring och friar.
1: Han förstod inte riktigt.
0: Han förstod, nej, men han tänkte att om jag då köper en ring.
2: Nej, men det är det man kallar för en Hail Mary. Alltså, han gör ett sista sving för sitt liv. Ja. Jag kan ändå respektera det.
0: Nej, det blev ju nej såklart. Men det var verkligen så här. Ja, men, nej, men det fanns ju inte på världskartan.
2: Okay, och det kan, var verkligen... kan vi återskapa det här? Jag är exet. Mm. Sofia, skyll du efter dig?
0: Alltså, nej, det kommer inte hända. Jag är ledsen. Jag är jättekär i den här nya mannen nu redan.
2: Och vad sa han då?
0: Han, ja, det tog lång tid för honom att komma över det.
2: Han stod där på knä i tre veckor.
0: Nej, men jag vet att flera år senare, när han har träffat en ny och de skulle ha barn, så vet jag att han ville att barnet skulle heta Sofia.
2: Ja, alltså, nej, han är galen.
0: Han blev besatt, ja.
1: Styrka kramar till Orup. Ja. Men, jag skojar. Ja, jag tycker lite synd. Han måste kosta mycket pengar en ring bara sådär.
0: Ja, jag hoppas han fick användning av den på något annat sätt.
1: Verkligen. Det ringer för fullt. Vad kul. Alltså, vi vill att du delar med dig av sjuka ex-historier 020 40 39 00. Ida från Smålandstenar, berätta.
3: Jo, men det var så här att jag hade en hudlotion som luktade passionsfrukt. Mhm. Och jag märkte att det försvann mer lotion än vad jag hann använda.
0: Hoppsan sa.
3: Ja.
0: Och vad använder man lotion till? Mm.
3: Jo. Nej, men jag tänkte inte så mycket på det. Men en dag när jag gick ut i köket så såg jag att han stod och bredde min hudlotion på två rostade smörgåsar.
0: Nej! Va? Vadå, han gillade att äta lotion?
3: Ja, han käkade upp min hudlotion.
0: För han var inte liksom extremt korkad och trodde att det var smör.
2: Jag tror det är smör.
3: Nej, grejen är den att jag tror han har käkat upp en burk innan dess.
0: Oh my god.
2: Där gör man ju slut.
3: Ja.
0: Känns det som en red flag ick, du kan kalla det
2: nej,
0: vad
2: men
0: du vill.
2: Det här är ju han är ju seriemördare, eller vadå?
0: Nej, men
3: ja, det vet jag inte.
2: Nej, vad
3: men
2: var din reaktion då? Du kommer in och du ser han där göra whip up en peanut butter Nivea sandwich.
3: Ja.
2: Vad är din reaktion?
3: Nej, men jag frågar vad fan han håller på med.
2: Och vad sa han?
3: Nej, han sa att det var gott.
2: Det kan inte vara bra för kroppen.
0: Knasigt, det var det verkligen i alla fall.
2: Han är len på insidan. Den
3: ja, men precis.
1: Ja, strålande historia. Och skönt att du har gått vidare från lotionmannen.
3: Ja, tack så mycket.
1: Hej.
3: Var
1: det där sjukaste vi har hört?
2: Jag var inte redo för det.
0: Nej, jag började tänka snusk direkt. Ja. Det är något fel i mitt huvud.
1: Mm. Ja, det har vi konstaterat. Vill du dela med dig sjuka ex-historier 020 40 39 00? Det här är Energy Morgon. God morgon!
2: God morgon. God morgon.

0: Sjuka ex-historier. Det är det som händer denna morgon i Energy Morgon. Och vill du dela med dig 020-403-390. Vi har fått in jättemånga roliga. Ska jag ta några?
1: Yes.
0: Den här är från Sandra Gulliksson. Hon skriver: mitt ex flyttade hem till mig när jag var på jobbet. Hade fått godkänt av föreningen att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Fått tag i en hyresgäst, skrivit på papper och allt utan att fråga mig. Han blev inte långvarig och fick flytta hem till sina föräldrar igen. Han var 30 plus.
1: What? Han trodde att han skulle få flytta in till henne trots att de inte var ihop.
0: Och precis, de var ex. Men han fattade inte det heller.
2: Nej, det är någonting med folk som blir ex och det gör något drastiskt.
1: Då tänker de så här, om vi flyttar ihop igen så löser det sig.
2: Eller att han och han som friade till dig då tänkte, jag har inte visat att jag ville tillräckligt.
1: Ja.
0: Vi har Benny från Luleå. Sjuka ex, han berättade om en kvinna som han var ihop med som brukade skriva brev till hans hund. Alltså riktiga brev med frimärke och allt adresserat till hunden. Och långt efter deras liksom breakup så fick hunden brev.
2: Hade bränt
1: lite
2: brev.
1: Knasigt men ändå lite roligt tycker jag.
0: Oliva från Borås: mitt ex låtsades vara allergisk mot vatten för att slippa diska. När jag väl köpte diskmaskin blev han plötsligt frisk.
2: Geni. Det här ska jag snoka, kan jag berätta för er.
0: Vi har Klara från Norrköping. Här har också en kille som inte riktigt kan släppa taget. Han bytte mitt Spotify-lösenord och gjorde en spellista till mig som hette Du kommer ångra dig med typ 300 gråtlåtar.
1: Åh, det är många som gör sådär kärleks... kassettband höll jag på att säga. Det vet väl ingen ung människa vad det är ens en gång. Men bland mixar.
0: Telefonen ringer 020-403-900. Alltså sjuka ex-historier. Agneta från Östersund, dela med dig.
3: Ja, men det måste nog vara ett ex som jag hade för några år sedan. Johan heter han.
2: Johan.
3: Han stal min cykel. Eller, vi var tillsammans, jag hade en cykel. Och så kommer Johan hem en dag och har köpt en ny cykel till mig. I present. Som en cykel som han har hittat typ i något dike som skulle vara så himla bra. Som var påbackad. Så han skickade in den och renoverade den så att den skulle vara bäst. Okej, då får jag sälja min cykel då. Men sen när jag gjorde slut med han, då stal han tillbaka cykeln.
2: Jag ska ha cykeln!
3: Ja, för den var menad till hans framtida fru för att upptäcka äventyr med.
0: På cykeln?
1: Nej men gud.
0: Ska du cykla Europa runt eller?
3: Vad fan ska jag för cykel då? Det är ju min liksom.
1: Nej men jag kan ju fatta också att typ om du hade fått, och han hade friat med sin mormors gamla ring, då kan man ju förstå att han vill ha den tillbaks kanske. Mm. Men en cykel
2: som han baxar dessutom.
1: Ja, nu har vi outat honom med namn och allt.
2: Cykeltjuven.
0: Är du och Johan vänner idag?
3: Nej, det är vi.
0: Jag vill säga att Johan är inte här för att försvara sig.
2: Han är fullt upptagen med att cykla just nu.
3: Ja, upptäcka världen.
0: Ja. Agneta, strålande historia. Ja, tack så jättemycket.
2: Tack så mycket.
1: Hej då.
3: Hej då.
0: Det var jättekul tyckte jag. Så, vi kan inte få nog av sjuka ex-historier. Ring och berätta din 020-403-900 till showen som heter Energy.

0: Idag outar vi ex på Energy Morgon och vi vill här i Sverige svara att du delar med dig av din sjukaste ex-historia. Jag tänker ofta på en story som du har berättat förut, Sofia, i radio, men jag tycker den är fantastisk, den är kul och jag har aldrig hört något liknande när det handlar om pengar, och det var du och Orup.
1: Det var ju då när jag var gift med Orup, vi träffades när vi var unga och jag jobbade som fotoassistent, tjänade inga pengar. Och han slog igenom rätt snart efter att vi hade träffats och började tjäna jättemycket pengar. Så det blev lite obalans, kan man väl säga, i vår ekonomi. Men jag sa det, men jag bidrar med det jag kan. Och sen så kom jag inte ihåg vad det var. Vi säger 5 000 då. Jag sätter in 5 000 på ditt konto, autogiro. Så i alla fall bidrar jag med någonting med det lilla jag tjänar. Och det gjorde jag under våra, vad var vi tillsammans? 8 år kanske. 10. Sen tog det slut, sen skilde vi oss och sen så kanske 5 eller 6 år senare så bara, vad är det för 5 000 som dras på mitt konto varje månad? Och jag bara, nej men gud, och det var typ min revisor som bara, vad är det här för pengar, du vet, som du har på autogiro?
2: Alimony.
1: Och då är jag tvungen att bara, hej Orup, alltså jag har betalat väldigt mycket pengar till dig sen vi har separerat. Wow. Men jag fick ju tillbaks dem då, men det var ju helt sjukt.
2: Men det blev
1: ju
2: bara som ett bra sparande.
1: Ja, utan ränta i och för sig, men absolut.
2: Men du kan få, du sätter över 5 000 till mig och så glömmer vi det.
1: Ja,
0: så,
1: ja.
0: Man vinner ju på att gå, bli ihop med dig.
1: Ja, precis.
0: bra för plånboken. Vi vill denna morgon att du delar med dig alltså av din sjuka ex-historia. Och det har Kristin Johansson gjort. Häng med här nu, för det här en väldigt märklig historia. Hon skriver så här: japp, jag körde från Kristianstad till Helsingborg med verkar, för han skulle laga bromsarna på andra bilen först. Så kan då sa, ja men kör du, jag ska bara fixa bromsarna. Nej, på den här kära.
2: Medan hon skulle föda barn.
0: Precis, så hon fick köra själv då. Så hon åker, väl framme vid förlossningen steg han in i en annan kvinnas rum och var med på förlossningen medan hennes man var ute och la på parkeringsbiljett. När barnet är ute tittar kvinnan på honom och frågar, vem är du? Varpå mannen säger, jag undrar detsamma. Och sen försvann han rätt in i mitt rum och var med på ännu en förlossning.
1: Nej, men det var det knäppaste.
2: En lång jävla dag.
1: Han bara, kämpa.
0: Han måste ju bara, han kan ju inte sätta ansiktet, utan han gick ju direkt i showen så att säga.
2: Åh, fy fan.
1: Men jag är också lite så här fascinerad, den här mannen då. Jag måste förlänga parkeringen. Jag skiter i mitt barns födelse, för jag, det är viktigt att jag
2: vägrar
1: inte får...
2: Vägrar att få p-bot.
0: Två förvirrade män. Ja, kämpa. Vi tar den här också. Ja, men ska vi ta ett galet tjej-ex då? För nu är det bara killar vi har annat här. Det är Henrik från Stockholm som skriver att hon hade en scrapbook där hon klippte in mina gamla sms. Så skrev ut och klippte in hans sms och la glitter runt.
2: Hon var sjuk.
0: Och när vi gjorde slut så fick jag en hel bok i present som hon döpte till Mina bästa Henrik-minnen.
1: Åh nej.
0: Det är svårt att gå vidare.
2: Det är ju bara sula den i papperskorgen.
0: Sjuka ex-minnen var det, och har någon 020 40 39 00, eller så svarar du på våra sociala medier. Vi börjar närma oss Slå Sofia den här morgonen med 3 000 i potten.

0: Sonar.
1: Det är måndag, men det känns inte som måndag. Tycker det känns, vi har bra studs idag, gänget. Mm. Och vi ska alldeles strax också tävla. 3000 kronor i potten har vi. Och vad är det tävlingen handlar om, Sofia?
2: Ja, men det är ju 5 underhållningsfrågor som ställs av dig, Basse. Och jag ska försvara att jag faktiskt har tjänat ihop lite pengar i potten nu.
1: Ja, du har varit duktig. Anis, du har också ett väldigt viktigt jobb faktiskt. Mm.
3: Ja, jag är ju domare.
1: Ja.
3: Jag ser ju till att folk sköter sig och följer reglerna.
1: Så känner du att du vill sköta dig, följa reglerna och vinna 3000 kronor?
2: Då det kommer ingen ringa. Ingen vill följa en massa tråkiga regler.
1: Jo då, ring nu. 020 40 30.

0: Måndag morgon, Energy morgon, vaknar upp tillsammans med Sofia Wistam. Är du vaken?
1: Jag är vaken, om jag är.
0: Då kör vi. Slå Sofia 3000 i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Vi har stockholmare idag på luren.
1: Mm-hmm.
0: Hon heter Jessica, god morgon.
2: God morgon.
3: Och det är derby idag.
0: Och det här är.
3: Men oavsett om man är från Stockholm eller inte så finns det regler, slås Sofia dem väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi vår egna Kennedy Bakircioglu, Basse Widman.
0: Ja, nu kör vi. Fråga 1. Vad heter Bamses kompis som är en kanin?
1: Sofia.
3: Ja, Sofia var först.
1: Lille Skutt.
3: Lille Skutt är rätt svar.
0: Jessica, du var jättenära så ja. Bara lite rappare så tar vi det här.
2: Yes.
1: Jobbar ni ihop nu?
0: Ja, det gör vi.
3: Ja, då bara säger jag på henne.
0: Det gör jag verkligen. Sant eller falskt på fråga nummer 2? Koalor är kända för sitt dåliga morgonhumör.
3: Jessica.
2: Sant.
3: Sant, säger du. Och det kan man tro, men det är tyvärr falskt.
2: Nej!
3: Det finns inga studier som stöder att påståendet att koalor har sämre morgonhumör än något annat djur. Däremot är de kända för att ha klamydia.
1: Precis, och då har man ju för sig säkert dåligt morgonhumör.
3: Säg inte det, då har man förmodligen fått ligga. Så att man har då bra morgonhumör. Och vi har 2 snabba poäng till Sofia Wistam här på morgonkvisten. Nu måste du ta 3 raka, men du är kvick, så det här löser du.
2: Det tar jag.
0: Ljudfråga. Akustisk cover. Vem gjorde originalet? With you I'll always share
1: because when the sunshine we shine together. Sofia, det är Rihanna.
3: Sofia. Och säger Rihanna. Väldigt fin, väldigt regnig cover. Som handlar om just ett paraply. Och vi har en vinnare. I Sofia Wistam!
1: Thank you, thank you.
3: Ja, det var inget,
1: jag tackar alla mina fans här i studion. Oj, det var inga fans här i studion.
3: Nej, vi hejade inte på dig idag. Du är för bra, Sofia.
0: Jessica, vad säger vi?
2: Jag är lite besviken, men det är som det är.
3: Vet du vad? Jag vill att du ska ringa in igen och vara med, för du var snabb. Du har, nästa gång har du det här.
2: Ja, nästa gång har du det.
3: Ja, bra.
0: Då hörs vi sen då.
3: Säger vi så. Ja,
1: tack, tack.
3: Hej då. Hej.
1: Hej, hej.
3: Det var slakt.
0: Ja, det var det väl.
3: Snabbt, men det gick fort.
1: Ja.
0: Men det är bra, det är bra. Hon visar vem som bestämmer.
1: Ibland ska man bara riva av plåstret.
3: Ja, hon är kaxig.
0: Vad betyder det här? Jo, det betyder att imorgon när vi kör igen, då är det 3500 kronor i potten.
3: Kul att bygga lite pott.
0: Ja, verkligen.
3: Jag tar sen.
0: Hörrni, ska vi ta morgonens fel?
3: Ja, det vill
0: vi. Vi gör det alldeles strax. Det här är Energy morgon. God morgon.
3: Morgon.

0: Veckans första felhörning här på Energy Morgon. Och idag inskickad av en kvinna som heter Signe Lindholm.
1: Oj då.
0: Ja, Signe vill att vi ska syna Major Lazer. Den känner ni till.
2: Major Lazer. Ja, ja. Watch out for this. Boom, yeah.
0: Exakt, den låter.
2: Det är sant.
1: Ja. Jag med.
0: Men man, du kanske inte lyssnar på den så noga som Signe har gjort, Anis. För mitt i den här låten så sjunger Major Lazer på svenska.
2: Ja, såklart.
0: Och han säger det helt plötsligt: dansa med Inga.
2: Dansa med Inga.
1: Ja, han vill ta sig en sväng om.
2: Inga vill väl också dansa.
0: Ja, jag tycker det är jättefint att han tänker på Inga där, som inte får något sväng om på dansgolvet. Ska vi höra om vi hör då Major Lazer sjunger dansa med Inga. Wow. Yes, line can we see, say. Sound turn up in the
1: place, so me dansa med Inga. Dansa med Inga. Det är lite Panetos feeling på det här.
0: Ja. Ja, oh, men det är väl klart. Där sitter hon på stolen, ingen bjuder upp.
1: Ja.
0: Då vill man bara.
2: Det här är så här, man ska skryta för grabbarna efter helgen på söndag morgon när man är bakis. Ja, vad gjorde du igår? Ja, du skulle bara sett när jag. Väldigt rolig film.
1: Dansa med Inga.
0: Signe, du fick oss att skratta, det tackar vi för. Och vi tar ju gladeligen emot din roliga felhörning. Skicka den via ett DM på vårt Instagram. Så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: God måndagsmorgon på er.
1: God morgon, god morgon.
0: Ska vi ta och lära känna den här måndag lite bättre?
1: Ja,
0: då. Ja, men då gör vi det. Det är 25 maj idag, det är Urban.
1: Ubbe! Grattis, Ubbe!
0: Urban, du har aldrig träffat en tråkig Urban.
1: Nej, han gillar att parta.
0: Det gör han. Det gör han. Han är glad i livet. Fyller år då, så det är födelsedag med ingen mindre än Samir Badran.
2: Grattis, Samir.
0: 36.
1: 36.
0: Känns, jag trodde
2: att
0: han var
2: Samir är liksom 40 snart.
0: Ja, det är sinnessjukt. Ja. Petter fyller år då också.
2: Jag får ju mycket för alla.
0: 52.
2: Ja, ah, är legend.
0: Mm. Morgonens ljud hoppar vi till. Vi gör ju det varje morgon. Lyssnar vi in ett ljud som förknippas med dagens datum. Och fanns bara ett ljud idag. Denna 25.
3: Då finns det ingen som tar det. Man är kung i baren.
0: Vart denna måndag ska ni bli kung i bar?
2: Ja, det är det någon som läser det så är det så fel i stan.
1: Ja då. Nej, men måndagar är underskattade. Alltså i artistvärlden så är det ju ofta söndagar och måndagar som gäller, för de har ju gig. Så att jag åker ju på den räkmackan
2: ibland. Folk som jobbar krog också.
0: Kör måndagar?
2: De kör söndag måndag.
0: Det är sant.
2: Och sen går de till jobbet och är packade.
1: Min man då, som inte är i artistbranschen, är lite upprörd ibland när festerna är just på söndagar och måndagar. Han bara, fattar de att vanliga människor måste gå upp nästa morgon?
0: Magnus Uglas, kung i baren. Varför är det löning idag? Anledningen att fira, förutom att det är löning, idag är det också handduksdagen.
2: Oj, ja. Fan, oh,
1: nu har jag den här frågan, för det här är ju faktiskt rätt intressant. När ni, typ hemma hos dig, delar alla handdukar eller har man sin personliga handduk?
0: Nej, hela familjen har samma handduk.
1: Alltså, för det blir ju folk galna på, tycker det är så äckligt. Mm. För då kan det ju bli så att du vet, torkar i ansiktet på något som någon annan har torkat sig i röven med.
0: Det smäller man får ta när man bor.
1: Ja, ja, ja. Hur tänker du?
2: Det är ju bara jag som bor där.
1: Jo, men alltså, när du...
2: Ja, det är alla delar handduken mitt hem.
1: Mm. Ja, nej, men jag är ju, det är synd, jag skulle säga emot här nu för att ha en annan åsikt. Men, för jag delar också, men jag vet så många som tycker det här är superäckligt.
2: Men jag, nu när du säger det, alltså samma handduk som jag liksom torkar mig, skrev mig efter jag duschat.
1: Mm.
2: Nästa gång jag duschar och torkar mig med samma handduk, då får jag det nya ansiktet.
1: Mm. Ja, men ens egen ren röv är ju en
2: men
1: sak.
2: Men den är ju också ren, alltså, oavsett ens röv det, den är ju också ren efter jag duschat.
0: Så det ligger något i vad du säger. Ja. Man är ju ren när man kommer ut. Det är skillnad att dela toalettpapper.
2: Det finns ju folk som använder sina handduk en gång och slänger in i tvätten. Det är ju sinnessjukt.
1: Ja, det är knappt. Men däremot så försökte jag ibland köpa olika färger till ungarna och så vidare. Det går inte.
2: Nej.
1: Men ja, respekt till er som fixar det.
0: Det är också internationella nörddagen idag.
1: Älskar nördar.
2: Det är ju din dag, Basse.
1: Nej, men jag älskar nördar. Du är också nörd. Du vet bara inte vad. Du
2: är... Jag är fullt med, tro mig. Jag spelar COD varje dag.
1: Ja, men också liksom att nörda in sig. Det är ju då man blir riktigt bra. Det är ju, det är ju nördarnas revansch.
2: Jag tror att det är Sebastian Ingrosso som säger det i en intervju för länge sedan. Att han bara, nej, men vi alla är datanördar. Mm. Alltså, vi sitter ju på en dator och programmerar musik.
1: Mm.
0: Idag är det också brödernas dag.
2: Mm. Vet du vad jag kommer att tänka på när du säger så? Kommer ni ihåg bröderna Lejonhjärta?
1: Ja, det är
2: kolla liksom dina barnbasser på bröderna Lejonhjärta.
0: Nej. Det är mycket Netflix tyvärr. Jag önskar att jag
2: kollar på Squid Game.
0: Jag önskar jag gjorde att jag jobbade hårdare för att jobba in Astrid Lindgren i deras liv. Men det får jag väl ta sen när de blir vuxna och knarkare. Nej, hörni, ska vi ta morgonens virala klipp istället?
2: Ja då.
0: Kul, för att idag så ska vi få smaka på besvikelse i sin renaste form. Från programmet Antikrundan. När man tror att det man kommer med är värt massa pengar. Och sen visar det sig. Mwah, mwah, mwah. Alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon. Vad annars? Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Anis och Sofia, måste fråga. Är ni i antikrundan ålder än?
1: I princip antar jag att jag är det. Och jag gillar också gamla saker.
0: Mm, jag vet, det borde ju vara ditt bästa program någonsin.
1: Ja, så att jag har liksom bara glömt bort det. Jag är ingen tv-människa. Jag sitter inte och tittar på tv speciellt ofta.
0: Väldigt populärt program får man säga.
1: Alltså, man älskar ju när det kommer någon gammal dam eller man som har hittat någonting hemma. Som ja, den har bara legat där. Kan det vara värt något? Och de bara, sen bara, 1 miljon. Mm. Eller tvärtom, de tror att den är värd 1 miljon. Och så bara, nej, 10 kronor.
0: Men det är det handlar om lite. Just den här besvikelsen som ibland sker på Antikrundan och dessa program. Och vi ska lyssna in en man nu. Det här var några år sedan. Han hade med sig vad han trodde var en äkta Van Gogh-tavla.
1: Nej, men det kan han inte tro.
0: 100%.
2: Så du tror efter den här korta bedömningen att Van Gogh inte har målat den här?
3: Nej, därför att han var död på 1900-talet.
2: Ja. Även då om du känner på de här penseldragen och...
3: Nej, man ska inte känna,
2: man ska,
3: på, känna
2: okay,
3: på
2: okay.
3: Målningen. Man får titta på målningen. Vad har du betalt för den?
2: 85-90 000, men det är okej.
1: Okay. Oh. Han var ju död då. Ja. Det borde väl kanske vara en liten varningsklocka.
4: Ja, han köpte den där tavlan av mig i min baklucka.
0: Har du 85-90 000?
1: Det kändes som det, han drog på svaret så mycket så att jag tror nästan att han betalar mer.
2: 85-90 000, men det är okej.
0: Okay. Ja, det känns som
1: att han håller med till 100%. Han vågade inte riktigt säga. Men det, jag är ju... lite väskintresserad om vi säger så, och ibland slår jag till, men det är ju riktigt läskigt för att det gör så mycket kopior och man måste verkligen vara, om man då köper second hand och begagnat, alltså om man då ska göra en investering, någonting som man kan sälja vidare, då är det svårt, då måste man verkligen, verkligen vara noga och kolla nummer och certifikat och...
4: Ja, men där är ju för mig och klockor.
1: Ja.
4: Jag var i Thailand, då var vi i något som heter MBK, som är så här, världens största fake mall. Och då, jag har säkert berättat det här, men då fanns det ju alltså en show, en butik, och sen frågar man, do you have back room? Och då öppnar de med dörren till ett showroom bakom butiken.
1: Mm.
4: Och där var de riktigt bra grejerna. Och de kopiorna, man såg inte skillnad på riktigt och inte riktigt. Samma med klockor.
0: Men man får vara noga med det där som att stå där och säga...
2: 85-90 000, men det är okej.
0: Okay. Okay. Hörrni, jag tror bestämt att vi faktiskt får en vinnare idag. Känns som det faktiskt. I kvitt eller dubbelt, vi får se, för vi ska tävla alldeles strax. Och det går som vanligt ut på att den som tävlar ska hålla koll på artist eller grupp bakom 5 låtar. Vi kör alldeles strax på en imorgon. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Dondemir. Vi ska väcka liv i denna vecka. Dags för kvitt eller dubbelt.
1: Ja då!
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Allt är lika kul, och här handlar det då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar, och sen säger vem artisten bakom varje låt är. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den, ja då vinner man 100 spänn. Och sen får man vilja kvitt eller dubbelt för nästa låt som är 1 sekund kortare.
3: Ja, alltså 4 sekunder. Som blir det 3, som blir det 2, som blir det 1. Då har man bollar och tar det hela vägen i mål. Då vinner man 600 spänn.
0: Ledsen att säga det, men vår tävlande har inga bollar. Vad är det? Jag vill inte gå in djupare där. Men god morgon Julia från Stockholm.
4: God morgon.
3: Julia, jag har en teori som storstadsrotta att alla i Stockholm är bäst på det här.
4: Men jag tror det. Jag känner mig ganska självsäker. Så
3: bra.
4: Jag hoppas att det stämmer.
5: Ja, vi får se.
0: Vi åker. Här är 5 sekunder. Jag undrar, vem är det här?
4: Rihanna.
0: Mycket, mycket bra.
5: Härligt. 100 kronor. Lätt var det. Kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt.
3: Ja då. Så ja.
0: Då kommer 4 sekunder.
4: Maroon 5.
3: Moves like Jagger.
0: Ja.
5: 200 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
4: Vi kör dubbelt.
3: Ja då.
0: Då kör vi. 3 sekunder.
4: Veronica Maggio.
3: Är det hennes bästa låt? Det tror jag fan inte.
5: 400 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt.
0: 2 sekunder. Den här tar du, det vet jag.
4: Eminem.
3: Chicka chicka Slim Shady. Oj, oj,
0: oj. Julia vet hur
3: Julia
0: man spelar.
3: Julia är en riktig stockholmare. Ah.
5: Nu är 800 kronor dina. Du står inför det stora valet. Ska du ge det på 1 sekunden?
4: Ingen minns hur fegis.
3: Ja då!
0: Okej, åh, vi hejar på dig nu. Ah. Kom igen nu då. Vem är det här?
4: Billy
3: Eilish. Ja, och min teori står sig. Stockholmarna är bäst på kvitt eller dubbelt.
0: Julia är bäst på kvitt eller
3: dubbelt. Julia är bäst.
5: Ja, grattis Julia.
4: Tack så jättemycket.
3: Bra, bra. Jag tror inte det är många som hade fixat Billie Eilish.
0: Är det här den bästa spelaren vi har haft?
3: Det här var aldrig har någon. Det är som att hon sitter med facit.
0: Ja. Gör du det, Julia?
4: Det lovade jag inte.
3: Nej, bara i huvudet.
4: Ett riktigt musical, så ja.
3: Det är mycket bra.
0: Nej, men vad härligt, vi fick starta veckan med en vinnare. Du ska få faktiskt en applåd till Julia, för jag är imponerad. Stort
3: bra
0: grattis.
3: Jobbat.
4: Tack så mycket.
0: Ha en bra dag.
3: Hejdå.
5: Hej.
3: Hon kom, hon såg och hon segrade. Sverige, take notes. Och ni kan också vara med i kvitt eller dubbelt om ni skriver till oss på @energymorgon.
0: Gjort. Hörrni, kändissyskonet alldeles strax. Det här är kul, det är jättespännande. Vi kommer då ha en person på luren som är syskon med en kändis. Och jag får då höra att det är en kändis som också är känd utöver Sveriges gränser. Så det här är stort. Lyckas vi på 60 sekunder med ja och nej frågor ta reda på vem då den här kändisen är? Ja, det får vi se alldeles strax på Energy Morgon.

0: morgon. Jag är redan frustrerad. Vi har varit dåliga den senaste tiden. Men nu, redeem ourselves.
1: Vad menar du? Dåliga, hur då?
0: Vi har inte lyckats lista vem då kändispartnern var som vi körde förra gången. Det är nämligen dags för kändissyskonet nu.
1: Okej.
0: Det går ut på att vi har på luren en livslevande person som heter Alexander. Vi kan väl börja med att säga god morgon, Alexander.
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon. Och lite dialekt där.
0: Vi har då 60 sekunder på oss med ja och nej frågor för att försöka då komma fram till vem Alexanders kända syskon är.
3: Ja.
0: Okej, okay. Jag vet inte, vem vill börja? Varför känner jag så dåligt självförtroende? Nu måste vi,
3: ja, vi måste locka in, det är om inställning. Var snabba med frågorna nu så vi hinner många.
1: Okej, okay, kom igen.
0: Annet börjar nu.
3: Är det din syster?
2: Nej.
1: Gäller det sport?
2: Ja.
0: OS-guld?
2: Nej.
3: Fotboll?
2: Ja.
1: Fotboll. Och det är en kille?
2: Ja.
0: Sverige spelar i ett svenskt lag?
2: Nej.
3: Han är pensionerad?
2: Nej.
1: Han ska spela nu?
2: Ja.
0: Nu
1: i VM.
0: Ska han spela i VM?
2: Ja.
3: Start 11.
2: Ja.
0: Oh okay. My god.
3: Målvakt?
2: Nej.
1: Ni får ta över här för jag kan inget om fotboll.
0: Anfallare?
2: Nej.
0: Mittfält?
3: Brukar jag göra mål?
2: Nej.
3: Back?
2: Ja.
0: Okej, okay, back.
3: Spelar han i England?
2: Ja.
0: Vänta, jag tror jag vet vem det är.
1: Nej, jag har ingen aning, för jag kan inget om fotboll.
0: Det här är stort. En av mina absoluta favoriter som har spelat i mitt absoluta favoritlag.
3: Om vi borde få att spela till Manchester United.
0: Ja, men det är för sent.
3: Ja.
1: Ja, jag kan ju inte gissa någonting. Jo, jag säger... okej, jag erkänner jag kan inget. Men det enda jag har hört om den där göken... det jag gissar göken.
3: Göken.
0: Ja. Göken, ja.
1: Jag vet inte vad göken ens heter.
3: Gökeres.
1: Göken, ja.
3: Det är det inte.
0: Ska vi säga på tre, vem tror jag?
3: Ja, bara efternamnet. Ja. 1, 2, 3, Lindelöf.
0: Ja, det är våran chansning. Jaha. Vi ska ta en låt nu, Alexander. Och när vi är tillbaka då vill vi veta vem din kända då bror är.
3: Kan det vara göken?
0: Kan vara göken kanske, vi får se.
1: Nu ska han inte skratta åt min gissning här.
0: Häng kvar, Alexander.
2: Ja.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon!
3: God morgon. God morgon.

0: for the things that I've got.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Det är mer självförtroende just nu än vi hade för 4-5 minuter sedan. För vi är mitt inne i kändissyskonet och vi har Alexander på luren. God morgon, Alexander.
2: God morgon.
3: Det var en fotbollsspelare.
1: Ja.
2: Ja.
3: Aktiv, skulle spela nu.
4: Han spelar VM, han är back. Han spelar i England, alltså klubblag. Och du gissade då på Jöken.
3: Ja, för att jag kan inga fotbollsspelare.
4: Nej, och jag och Base Hunter, vi gissade på Victor Lindelöf. Basse är ju också alltså diehard Manchester United fan. Ja. På ett sätt som är på gränsen till obehagligt.
1: Ja.
4: Alexander Lindelöf, det låter som att det finns någon som heter det. Men vi ska gå till botten med det här. Vem är din kända bror?
2: Det är Victor Nilsson Lindelöf.
4: Ja då! Wow! Okej, Basse, ställ alla frågor du har.
2: Bra jobbat.
1: Men Alexander, det här är stort. Jag tycker han är framförallt en fantastisk fotbollsspelare, en fantastisk idrottsman.
4: Ledare.
1: Ja.
3: Men hur är han som bror?
2: Ja, han är fantastisk han, på alla möjliga sätt.
3: Ja. Spelar du också fotboll?
2: Nej, jag spelar hockey. Ja.
3: Mm.
1: Just
2: det. Ja. Vi har idrotten gemensamt.
1: Du spelade i Västerås, va?
2: Ja, jag spelade Vik tidigare. Men nu två senaste gångerna så har jag varit ute i Europa.
1: Men det är
2: moderklubben.
4: Alltså, vad är ni för super... Vad åt ni till frukost som barn som gjorde er båda till elitidrottare?
2: Ja, det har gått allt möjligt kan man säga.
4: Men hur är det då att så här, nu typ när din bror ska spela VM? Hur liksom, åker du dit och kollar? Eller hur liksom... Samlar ni familjen? Eller vad är liksom proceduren?
2: Ja, men familjen kommer åka... till matcherna i Houston och Dallas. Och min fru kommer ner också. Så det blir jätteroligt att stanna alla och kolla på VM.
3: Tävlar man mot varandra på något vis? Förstår du att det blir någon slags avundsjuka eller konkurrens fast det är olika sporter?
2: Tävling har varit genom hela livet ska jag säga. Det har varit mycket, mycket tjafs och kamper hemma. Så morsan har fått tära på oss några gånger. Men det har varit mycket, mycket pushen och mycket tävling genom åren.
4: Visste ni när han var liten att säga, det här är ett fotbollsproffs?
2: Ja, han spelade hockey också när han var yngre och var lika bra i det.
4: Ja, det är klart.
2: Men han valde rätt sport.
1: Han böt ju klubb här. Han gick till Aston Villa och det var kanske så här många som inte riktigt trodde att det skulle gå så bra som det har gått. För han har ju verkligen visat vem han är i Aston Villa. Och här förra veckan så vann han ju också Europa League. Det är stort, men hur stolt är han över det då?
2: Nej, men jättestolt. Det känns som att man har fått den uppskattningen som man förtjänar tycker jag.
1: Ja.
2: Och det är fantastiskt roligt. Man blir stolt. Man har alltid varit stolt över honom.
1: Det ska du verkligen vara. Och vad kul verkligen att få prata med dig, Alexander.
2: Ja, men detsamma. Superroligt att vara med.
1: Tack så jättemycket och hälsa din bror från oss på Energy.
3: Och lycka till med hockeyn.
2: Absolut, tack så jättemycket.
1: Ha det bra.
3: Hej, hej.
1: Hej då.
3: Gud, nu får du kammare, Basse. Det där var stort.
1: Starstruck. Det var alltså då Alexander, bror till Victor Nilsson Lindelöf.
4: Ja.
1: Som är i fokus idag i kändissyskonet.
3: Kul.
1: Härligt att vi kan variera så här tycker jag från liksom mellostjärnor, fotbollsstjärnor och så vidare.
4: Vi får ändå in stora namn här.
1: Ja,
3: alltså jag kan säga det att så fort jag hörde honom prata och när jag sa så här, lite dialekt så tänkte jag hockey. Han lät som en hockeyspelare.
1: Ja, det gör du faktiskt rätt i.
4: Ja.
1: Fan, ska vi ge lite cred till hon som bokar våra gäster nu för tiden?
4: Verkligen.
1: Vi har snäppat upp på det här.
3: Lucia heter
4: hon. Ja, bra jobbat. Och tack så mycket alla som är med.
1: Det här är Energy Morgon. God morgon.
4: God morgon.

0: det är Energy. Och när det är måndag och Energy, då är det också Mix Måndag. Hela den här dagen så jobbar vår DJ Kristina Gern stenhårt med att leverera så många bra mixar hon bara hinner med, helt enkelt. Så bra musik, det kan jag garantera på Energy hela dagen. Och jag kan också nästan i varje fall garantera ett skratt, för du ska alldeles strax få morgonens felhörningsfavorit.
1: En roligare morgon finns här. Energy morgon 6-10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Uppehåll och sol under måndagen, bortsett från norr där det kan förekomma lokala regnskurar under dagen och mellan cirka 10-20 plusgrader.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Uppehåll och sol under måndagen, bortsett från norr där det kan förekomma lokala regnskurar under dagen och mellan cirka 10 till 20 plusgrader.

0: Måndagen rullar på och du lyssnar på Energy Morgon såklart. Alltså, Sofia Wistam, Anis Don Demina och äntligen är det dags för morgonens felhörningsfavorit. Nu har Lottie Henriksson skickat in, för hon vill att vi ska syna the one and only Shakira, Shakira.
1: Shakira. Oh, okay.
0: Och låten Who, det här är något spanska så att jag kommer uttala det fel, jag ber om ursäkt, men Oyos así.
1: Sí.
0: Det är tydligen mitt i den här låten som en manlig kör börjar sjunga, och på spanska då, och säga svenska meningen din gamla kärring. Eller okay, mer din gamla kärring.
2: Gamla kärring
0: blir det när man lyssnar. Din gamla kärring. Ska vi lyssna in och vi hör då?
2: Ja, ja.
0: Det chockerande meningen din gamla kärring.
2: Din gamla kärring.
1: Ja, de säger det med passion. De är arga på kärringen.
0: Vi tar en gång till. Sofia, jag vet inte varför den som är den, men...
2: Du menar att den handlar om mig?
0: Ja, lite så.
1: Mm,
2: jag
1: det var bra. Det var en applåd tycker jag till...
0: Lottie Henriksson. Tack så mycket.
1: Men det vill man ju med sig överallt.
2: Kan det bli min nya ringsignal?
0: Ja, så fort någon hör av sig så låter det. Ja, det gör det. Sofia här. When you wake up in the morning, listening
3: to Energy Morgon, gör din morgon rolig.

0: Energy morgon. Din garanti.
1: Vi kommer ha den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer ha det här.
0: För en roligare morgon. Go, go. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Uppehåll och sol under måndagen, bortsett från norr där det kan förekomma lokala regnskurar under dagen och mellan cirka 10 till 20 plusgrader.

0: 90-talslåtarna du minns. Energy Morgons 90-talet klockan 9.
1: Hi Bobby.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Måndag morgon, Energy morgon, vaknar upp tillsammans med och Sofia Wistam. Är du vaken?
3: Jag är vaken, om jag är.
2: Mm, då kör vi. Slå Sofia 3000 i potten.
4: Let's get ready to rumble!
5: Round one, fight!
2: Vi har stockholmare idag på luren.
3: Mm-hmm.
2: Hon heter Jessica, god morgon.
6: God morgon.
7: Och det är derby idag.
2: Ja, det är det.
7: Med... Oavsett om man är från Stockholm eller inte så finns det regler i Slås 4, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi vår egna Kennedy Bakircioglu, Basse Widman.
2: Ja, nu kör vi. Fråga 1. Vad heter Bamses kompis som är en kanin?
3: Sofia.
7: Ja, Sofia var först.
3: Lille Skutt.
7: Lille Skutt är rätt svar.
2: Jessica, du var jättenära så ja. Bara lite rappare så tar vi det här.
6: Yes.
3: Jobbar ni ihop nu?
2: Ja, det gör vi.
7: Ja, då bara säger jag på henne.
2: Det gör jag verkligen. Sant eller falskt på fråga nummer 2? Koalor är kända för sitt dåliga morgonhumör.
7: Jessica.
6: Sant.
7: Sant, säger du. Och det kan man tro, men det är tyvärr falskt.
6: Nej!
7: Det finns inga studier som stöder att påstå att koalor har sämre morgonhumör än något annat djur. Däremot är de kända för att ha klamydia.
3: Mm. Precis, och då har man ju för sig säkert dåligt morgonhumör.
7: Säg inte det, då har man förmodligen fått ligga. Så att man har då bra morgonhumör. Och vi har 2 snabba poäng till Sofia Wistam så här på morgonkvisten. Nu måste du ta 3 raka, men du är kvick, så det här löser du.
6: Det tar jag.
2: Ljudfråga. Akustisk cover. Vem gjorde originalet? With you
3: Sofia, det är Rihanna.
7: Sofia. Och säger Rihanna. Väldigt fin, väldigt regnig cover. Som handlar om just ett paraply. Och vi har en vinnare. I Sofia Wistam!
3: Thank you, thank you.
7: Ja, det var inget,
3: jag tackar alla mina fans här i studion. Oj, det var inga fans här i studion.
7: Vi hejade inte på dig idag. Du är för bra, Sofia.
2: Jessica, vad säger vi?
6: Jag är lite besviken, men det är som det är.
7: Vet du vad? Jag vill att du ska ringa in igen och vara med, för du var snabb. Nästa gång har du det här.
6: Mm. Ja, nästa gång har du det.
7: Ja, bra.
2: Då hörs vi sen då.
7: Säger vi så.
3: Tack, tack.
7: Hej då. Hej.
6: Hej, hej.
8: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Uppehåll och sol under måndagen, bortsett från norr där det kan förekomma lokala regnskur under dagen och mellan cirka 10-20 plusgrader.
2: Lyssna på Energy Morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: The only way to wake up.
4: Energy för mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas på radion kliver in. Snack om att den här helgen gick undan. Men det är löning och mix måndag under hela dagen. Extra mycket energy, hitstory mixar. Det är bara att åka med. Kommer göra den här måndagen lekande lätt med Lady Gaga, Avicii och Miles Smith strax. Först till just det. Du är på Energy. Varmt välkommen hit.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Thomas Andersson här under vår mix måndag. Häng med under arbetsdagen. Extra mycket Energy Hit Story Mixer. Och nu ska vi ta och backa bandet med en Energy Throwback också. Vilket år ska vi till? Vinter-OS hålls i Vancouver i Kanada. Tavlor målade av Pablo Picasso och Henri Matisse stjäls från ett konstmuseum i Paris. Och VM i fotboll äger rum i Sydafrika. Jag kommer ihåg de där vuvuzelorna. Det lät ju som arga bin det där. Ja, vilket år söker vi? Det tar vi reda på strax här på Energy.
4: Ladies and gentlemen, Taylor Swift!
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: And here's Blank Space.
7: And all right,

Akons om i helgen som var. Gästade huvudstaden tillsammans med Nio för en konsert på Avicii Arena. Damn girl, du fick honom energy throwback. Vilket år söker vi? Vinter-OS hålls i Vancouver i Kanada. Tavlor målade av Pablo Picasso och Henri Matisse stjäls från ett konstmuseum i Paris. Och VM i fotboll äger rum i Sydafrika. Det var året med de här vuvuzelorna. Det lät som en svärm arga bin som var ute efter den. Det rätta svaret är 2010. Grattis om du tog det. Det är Thomas på radion som finns med under vår mixmåndag. Extra mycket Energy Hitstore mixar. Och imorgon bitti Energy Morgon. Då ska de utse den värsta sommarplågan. Du kan vara med där. Kliv in på Energy Morgons sociala medier. Och häng kvar för ny musik från Dara. Bangaranga strax på Energy.

en roligare morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Och imorgon mitt då utser de den värsta sommarplågan för i år tillsammans med dig in på Energy Morgons sociala medier. 27 sker det, det är Thomas på radion här under vår mix måndag. Lön på kontot och musiken som gör dig glad på radion från Sara Larsson och Felicia. Vi börjar med Kygo, du är på Energy. Välkommen hit.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Khalid. And this is...
5: I'll save my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.

0: Studiemorgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i studion.
0: För en roligare morgon. Go-go. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik som

Fastän tänk att det redan är en vecka sedan hon stod på vårt afterras tillsammans med Gresel och New Kid på Energy Morgons vårspelning. Ja, tiden går fort. Vi får göra det bästa. Karpa hjärnet ur den här måndagen. Det är Thomas Proton som finns med. Fick Kimberly Eternity på Energy. Det är vi som ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Inne i vår mixmånd också. DJ Christina Gern får jobba hårt idag när vi ger dig extra mycket Energy Hitstory mixar. Och imorgon är Energy Morgon. Då utser de den värsta sommarplågan för i år. Och där är du med och hjälper till. Kliv in på Energy Morgons sociala medier och bidra, så att säga. Häng kvar, David Guetta väntar, Miss Li och först Taylor Swift. Det här är Energy.

75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen på Energy. Thomas på radion tar in dig mot måndagslunchen. Jag vill också tacka alla Energy-lyssnare nu när det är klart att Energy blir kvar i radion precis som vanligt. Det har varit ett otroligt stöd här senaste tiden. Vi är rörda och så tacksamma. Mix måndag strax. DJ Christina Gern ger oss en New Music Hit Mix. Bara stanna kvar.

0: New Music Hit Mix. Energy New Music Hit Mix, veckans nya energy-låtar.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas på radion tar in dig i måndagslunchen. Vi kör Mix Måndag idag också för Arbetsdagen och Gundan. Mix så mycket Hitstory Mix här. Och strax en double play från en kille vars musikvideos var som värsta Hollywood-produktionerna hängt kvar. Miles Smith väntar först just det på Energy. Varmt välkommen hit.

0: artist. Back to back hits. Energy double play. Nu.
1: Arbetsdagen rundan med Energy. Vi är inne i vår mix måndag. Mixar mycket Energy Hitstory mixar. Thomas Andersson här som nu också klämmer in en double play med killen vars musikvideos kunde hålla på i hela 15 minuter. Och vi älskade att sitta och kolla på dem. Dagens kids hade fått stressexem. Den här mannen delade upp oss i två läger. De som tror att de kan göra en moonwalk och de som själva verket kan göra en moonwalk. På sociala medier så snurrar rykten just nu om att han är vid liv och bor i Sydamerika. Det enda jag vet är att han kallas kungen av pop. Det är Michael Jackson som väntar strax på Energy.

Jag tror precis att jag var nära att göra radiohistoriens största felsägning. Jag skulle säga kungen av pop. Jag var extremt nära på att säga kungen av kock istället. Det hade kunnat bli pinsamt. Michael Jackson i Energy Double Play. Thomas på radion finns med i Mix Måndag. Extra mycket Energy Hitstore mixar gör arbetsdagen lekande lätt. Det är lön på kontot också, så att, ja, men det känns som en bra måndag. Och i Energy Morgon i morgon bitti då ska de utse årets värsta sommarplåga det här året. Och där kan du hjälpa till att bidra in på Energy Morgons sociala medier. Så 27 i morgon gäller det. Taylor Swift är på gång alldeles strax. Först Alex Warren med nya Fever Dream. Det här är Energy.

0: Tjena, det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Tillbaka imorgon bit igen. Det är Thomas på radion som finns med just nu. Vi blir helt reklamfria vid 14.30. 75 minuter och kastar ut reklamen. Och så fortsätter vår mixmond också. Extra mycket energy hits där du mixar. Får arbetsdagen att gå undan. Nu nya från Bibi Rex och Faithless. New Religion på Energy. Välkommen!

Du hörde vad han gjorde där precis, va? Slängde in lite Prince i alltihop. Snyggt grepp, New Kid, nya Hurricane på Energy. Det visar med dig 75 minuter musik utan reklam 3 gånger om dagen. Ja, vi kör första svepet vid 14.30 om en timme ungefär. Det är bara att haka på. Thomas på radion här ser till att arbetsdagen går undan. Och vår mixmåndag fortsätter också. Extra mycket energy hits och mixar. DJ Kristina Gärn står redo alldeles strax. Och imorgon bitti 20:07 energy morgon. Då korar de den värsta sommarplågan i år tillsammans med dig in på energy morgons sociala medier. Nu Felicia och My System på energy.

Bebestång och Fortare med Energy. Det är Thomas på radion som vid 14.30 här ger dig 75 reklamfria minuter. Stanna kvar för det. Vår mix måndag fortsätter också. DJ Christina Gang står redo med Energy Hit Story Mix om en liten stund. Jag vill också passa på att tacka alla Energy-lyssnare som har stöttat oss den senaste tiden. Och nu har det blivit klart att Energy blir kvar i radion precis som vanligt. Tusen tack för ert stöd.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Uppehåll och sol under måndagen, bortsett från norr där det kan förekomma lokala regnskur under dagen och mellan cirka 10-20 plusgrader. 3, 2,
2: 1, here we go! Vi mixar och mixar och... Let's go! Exactly what I need. Energy's Mix Måndag.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det är nästan löjligt vad vi fläskar på här under måndagen. Inte bara till löning och mixmåndag. Med så mycket Energy Hits Store mixar. Vid 14.30 blir vi också helt reklamfria. Du hör ju, det är ju på Energy du ska vara under arbetsdagen. Daft Punk strax, först just det. Varmt välkommen till Energy.

0: I morse i Energy Morgon så visade Julia från Stockholm vart skåpet ska stå i kvitt eller dubbelt.
1: Ingen missar fegis.
0: Ja då!
1: Billie Eilish.
0: Ja då! Är det här den bästa spelaren vi har haft?
2: Det här var, det är som att hon sitter med facit.
0: Gör vi det, Julia?
1: Det lovade jag inte.
0: Imorgon ska vi utse den värsta sommarplågan någonsin. Och Sofia, du ska ut på DJ-turné.
3: Turné? En spelning har jag.
0: Ja, och våra kära lyssnare ska få hjälpa till med vilket DJ-namn Sofia ska ha.
2: Här är jag också mycket att säga till om.
0: Imorgon kör vi igen som vanligt från 06.
4: Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Uppehåll och sol under måndagen, bortsett från norr där det kan förekomma lokala regnskurar under dagen och mellan cirka 10-20 plusgrader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Energy is flowing, it keeps us growing. 45 minuter utan reklam, med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Ja, det är lätt att vara glad en måndag som den här. Lön på kontot, mix måndag med så mycket Energy Hitstore mixar. Och imorgon bitti i Energy Morgon, då korar de årets värsta sommarplåga. Det gör de tillsammans med dig som lyssnar. Så in på Energy Morgons sociala medier, berätta vilken låt du tycker passar in med den titeln. Det jag och Thomas på radion ska göra nu, det är att ge dig 75 minuter musik utan reklam. Den är bortraderad. Jag har musik från Alex Warren och Bruno Mars nya I Just Might om en liten stund. Välkommen till Energy.

0: vibar på Energy och är helt reklamfria just nu, 75 minuter. Thomas på radion finns med, Paul från 15 tar dig längre in i eftermiddagen. Det jag ska göra nu, det är att ge dig koll på de nya låtarna som trendar.
1: Energy, new music hit mix, veckans nya Energy-låt.

0: stjärnor den här måndags eftermiddagen när Paul Hauka kliver på här på Energy och vi förhoppningsvis får kanske inte titta på men njuta av solens strålar i alla fall den här måndags eftermiddagen. Jag tänkte att vi rivstartar med kändissyskonet från Energy Morgon. Är det din syster?
1: Nej.
2: Gäller det sport?
1: Ja.
3: OS-guld?
1: Nej.
0: Fotboll?
1: Ja.
0: Oh.
3: Sverige spelar i ett svenskt lag?
1: Nej.
0: Är han pensionerad?
1: Nej.
2: Han ska spela nu i VM?
1: Ja.
0: Back?
1: Ja.
3: Okej, okay, back.
0: Spelar han i England?
1: Ja.
3: Vänta, jag tror jag vet vem det är.
2: Nej, jag har ingen aning, ja, för jag kan inget om fotboll.
3: Är det här så här... Det här är stort.
2: Okej, okay, jag erkänner, jag kan inte. Men det enda jag har hört om den där göken. Det jag gissar göken.
0: Göken, det är det inte.
3: Ska vi säga på tre, vem tror jag?
0: Ja, bara efternamnet.
3: Ja.
0: Ett, två, tre. Lindelöf. Vem är din kända bror?
4: Det är Victor Nilsson Lindelöf.
0: Ja då! Wow! Okej, okay, Basse, ställ alla frågor du har.
4: Bra jobbat.
3: Men Alexander, det här är stort. Jag tycker han är framförallt en fantastisk fotbollsspelare. En fantastisk idrottsman.
0: Ledare.
3: Ja.
2: Mm. Men hur är han som bror?
4: Ja, han är fantastisk han, på alla möjliga sätt. Ja.
2: Spelar du också fotboll?
4: Nej, jag spelar hockey. Ja.
3: Mm. Just ja.
2: Tävlar man mot varandra på något vis? Förstår du att det blir någon slags avundsjuka eller konkurrens fast det är olika sporter?
4: Tävling, det har varit genom hela livet ska jag säga. Det har varit mycket tjafs och kamper hemma. Så morsan har fått där på oss några gånger. Men det har varit mycket pushande och mycket tävling genom åren.
3: Han böt ju klubb här. Han gick till Aston Villa och det var kanske så här många som inte riktigt... trodde att det skulle gå så bra som det har gått. Men hur stolt är ni över det då?
4: Nej, men jättestolt. Det känns som att man har fått den uppskattning som man förtjänar tycker jag.
3: Ja.
4: Och det är fantastiskt roligt. Man blir stolt. Man har alltid varit stolt över honom.
0: Ja, det kändes syskonet från Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina som är tillbaka imorgon bitti. Strax har vi Mondo. Just det, Mondo gör musik. Feeling myself om en stund.

en högtflygande låt. Det är Mondo som inte bara kan hoppa högt, han gör musik också. Feeling Myself, det är ny musik på Energy. Den här mixmåndagen, ja, det blir extra många mixar och härliga somriga låtar när solen skiner. Över några i alla fall. Efter otrohetsskandalerna så kallade Shakira sin ex-make fotbollsspelaren Gerard Piqué för Voldemort, alltså skurken från Harry Potter. Rykten gjorde gällande att Gerard Piqué hade vänstrat med en yngre kvinna under en längre period. Shakira, hon svarade då genom att släppa låtar och dissade i de här låtarna maken. Shakira som nu verkar ha lugnat ner sig lite grann. Hon fick ju nyligen 600 miljoner kronor tillbaka från spanska skattemyndigheter. Och så här säger hon: jag kommer alltid att känna tacksamhet för mina barns pappa. Det säger hon till brittiska The Times. Och Bianca Ingrosso, hon har varit på middag i Palma, Mallorca. Det är inga konstigheter i sig att man är på middag där. Hon är ju i Palma frekvent. Det intressanta är hennes sällskap. Bianca hade nämligen med sig både mamma Pernilla Wahlgren och pappa Emilio Ingrosso där vid bordet, vilket hör till ovanligheterna. Emilio och Pernilla hade ju ett stormigt förhållande, men nu verkar de hålla sams åtminstone över en middag i ett soligt Palma. Bland samtalsämnena där vid bordet fanns AI och AI-promptar. Pernilla, Emilio och Bianca vid bordet där i Palma. Victor Lexell och Alex Warren efter Felicia på Energy.

0: the song Ordinary. The
1: Ordinary. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Varje morgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i studion.
0: För en roligare morgon. Go-go. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik som

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under res med kvar om måndagen får Götaland och Norrland klart till halvklart och riktigt goda solchanser. Samtidigt som Svealand har grå moln och regn. Från 10 grader i Luleå ända upp till 24 grader i söder.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, nu är det verkligen sista rycket på maj månad och det typiska majvädret håller i sig här ett par dagar även om det har känts som sommar. Just nu är det alla tänkbara former av väder samtidigt. Vi är Paul Haukas med på radion med Eurovision-vinnaren Dara som gör Bangaranga. Tjuvjakt har nya låten Stammis och så börjar vi med att treva oss fram.

0: I morse i Energy Morgon så visade Julia från Stockholm vart skåpet ska stå i kvitt eller dubbelt.
1: Inga missförstånd.
2: Ja då!
1: Billie
2: Eilish.
0: Är det här den bästa spelaren vi har haft?
2: Det här var, det är som att hon sitter med facit.
0: Gör du det, Julia?
1: Det lovade jag inte.
0: Imorgon ska vi utse den värsta sommarplågan någonsin. Och Sofia ska ut på DJ-turné.
3: Turné, en spelning har jag.
0: Ja, och våra kära lyssnare ska få hjälpa till med vilket DJ-namn Sofia ska ha.
2: Här är jag också mycket att säga till om.
0: Imorgon kör vi igen som vanligt från 06.
4: Energy Morgon presenteras.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under det som är kvar av måndagen får Götaland och Norrland klart till halvklart och riktigt goda solchanser, samtidigt som Svealand har grå moln och regn från 10 grader i Luleå ända upp till 24 grader i söder.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Ja, det är en ny vecka och vi rivstartar med en mixmåndag. Vi håller helt enkelt kvar helgkänslan. Du ska få höra här om en stund. Och så är det försoning i familjen. Wahlgren Ingrosso, Bianca Ingrosso är i allra högsta grad inblandade i det här. Man kan väl säga att tiden läker alla sår. Jag har lite spännande nyheter här att dela med mig av. Om en stund, det blir Dara med Eurovision-vinnaren Bangaranga. Och så har vi ny musik från Tjuvjakt som gör stammis. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.
3: I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You.
4: Hi, nice to meet you. Energy
2: morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: låtar som trendar. Fresh new music på Energy.
1: All right, hey.
2: Hej, det här är Tjuvjakt.
3: Du lyssnar på Energy.
4: Nu är du stammis i min hjärna.

0: Dr. Feelgood. Ja, är det någon som har sett Dr. Feelgood så behövs han nu på momangen i akuten. Så där brukar det alltid vara i amerikanska sjukhusserier. Då gör de läkarutrop i högtalarna. Har aldrig hört det i Sverige. Ja, på ett flyg har jag varit med om att de har gjort utrop efter läkaren. Men ja, vi får ta den historien någon annan gång. Du, alldeles strax försoning i familjen Wahlgren Ingrosso. Du skulle bara veta vem Bianca Ingrossos bordsällskap var under middagen i Palma. Men först, kvitt eller dubbelt, Julia i Stockholm.
1: Vi åker, här är 5 sekunder. Jag undrar, vem är det här?
2: Rihanna.
1: Mycket, mycket bra.
3: 100 kronor, lätt var det. Kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
0: Ja, då.
1: Så, ja. Då kommer 4 sekunder.
2: Maroon 5.
0: Ja, moves like Jagger.
1: Ja.
3: 200 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
2: Vi kör dubbelt.
0: Ja, då.
1: Då kör vi. 3 sekunder.
0: Vad är det?
2: Veronica Maggio.
0: Veronica Maggio. Är det hennes bästa låt? Det tror jag fan det.
3: Åh, 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
1: 2 sekunder. Den här tar du, det vet jag.
2: Eminem.
0: Chucka chucka Slim Shady.
1: Julia vet.
0: Julia är en riktig stockholmare. Oh.
3: Nu är 800 kronor dina. Du står inför det stora valet. Ska du ge dig på 1 sekunden?
2: Ingen minns effekt.
0: Ja då!
1: Åh, vad vi hejar på dig nu. Ja. Kom igen nu då. Vem är det här?
2: Billy Eilish.
0: Ja,
1: yes! Julia är bäst på kvitt.
0: Julia är bäst
1: på kvitt.
3: Ja, grattis Julia.
2: Tack så jättemycket.
0: Bra, bra. Jag tror inte det är många som hade fixat Billy Eilish.
1: Är det här den bästa spelaren vi har haft?
0: Det här var aldrig har någon. Det är som att hon sitter med facit.
1: Ja. Gör det, Julia.
2: Det lovade jag inte.
0: Nej, ja, det var riktigt bra faktiskt. Hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina i Energy Morgon. Snart har vi Eurovision-vinnaren Bangaranga. Det är många som har börjat få upp öronen för den. Alltså, det kanske inte var helt fel trots allt. Alex Warrens nya Fever Dream blir också efter Smash Into Pieces på Energy.

Kiss Mix Måndag.

Han kommer med sommaren, han kommer med solen och värmen. Enrique Iglesias, sist i den här Hit Story Mixen på Energy. Där det är mixmåndag, så att ja, det blir fler mixar. Värmebölja är det också nere på kontinenten. 34 grader väntas de närmsta dagarna. Inte bara nere i Rom vid Medelhavet, men också i både Paris och London. 34 grader närmsta dagarna, och det är fortfarande bara maj månad. Efter en otrohetsskandal så var det Shakira som kallade sin dåvarande make, fotbollsspelaren Gerard Piqué, för Voldemort, alltså skurken från Harry Potter. Rykten gjorde gällande att Gerard Piqué skulle ha vänstrat med en yngre kvinna, och det skulle ha pågått under en längre period. Shakira, hon svarade med att börja släppa låtar där hon offentligt dissade maken. Men nu verkar Shakiras ilska ha lagt sig. Nyligen så fick hon tillbaka 600 miljoner kronor från spanska skattemyndigheter, så att ja, men Shakira har all anledning att vara nöjd. Dessutom får hon ränta på pengarna. Jag kommer alltid att känna tacksamhet för mina barns pappa, förklarar Shakira lite oväntat för engelska The Times. Och Bianca Ingrosso, hon har varit på middag i Palma, Mallorca. Det är väl inga konstigheter i sig. Det intressanta här är Biancas sällskap vid bordet. För Bianca Ingrosso hade med sig både mamma Pernilla Wahlgren och pappa Emilio Ingrosso, vilket hör till ovanligheterna. Pernilla och Emilio hade ju ett stormigt förhållande då det begav sig, men nu verkar de hålla sams. Nu kommer de i alla fall överens över en middag där i soliga Palma, och bland samtalsämnena så ska ämnen som AI och AI-promptar ha kommit upp där vid bordet med ja, Bianca, Pernilla och Emilio där nere i Palma. Nu blir det Rasmus Seback i Köpenhamn på Energy.

finns bara en real slim shady och det är Eminem, eller Marshall Mathers som man så vill. Det är mixmåndag på Energy, vi håller kvar den soliga helgkänslan och nästa mashup kommer alldeles strax. Det blir också nya, eller senast i alla fall från Kygo, Save My Love. Jag har biotoppen framför mig här, listan för de mest sedda filmerna i Sverige under inte bara den gångna helgen utan den gångna veckan. Och för första gången på en månad så är det faktiskt Michael Jackson-filmen som halkar ner till nummer 2. Den nya Star Wars-filmen The Mandalorian and Grogu som har tagit över på första platsen. Nu har ju den här filmen fått ganska så sval kritik kan man väl säga. Den har inte direkt blivit någon succé bland kritikerna, så jag har en känsla av att nästa vecka är den nere på nummer 2 och så är Michael tillbaka som nummer 1. Men jag har en känsla av att Michael-filmen som i stora drag faktiskt har varit den största biosuccén här under våren, den har liksom inte släppt taget än. Folk älskar Michael Jackson och Michael har fått en helt ny publik, så jag gissar att Michael är tillbaka som nummer 1 nästa vecka. Vi får väl se. Strax har vi Lady Gaga, Kygo också och så Felicia på Energy. I don't need-

0: Vi konserverar eller åtminstone fryser ner Cargo kärlek. Det är Save My Love på Energy. Det är Mix Måndag. Nästa mashup är på väg. Och det är också en värmebölja på väg. Alltså, nere på kontinenten så är det vansinnigt varmt redan nu. Så här i slutet på maj nere vid Medelhavet. Närmare 40 grader. Det är alltså fortfarande maj månad. I Rom väntas det 34 grader imorgon. Och grejen är den att även i London och Paris ska det bli 34 grader imorgon. Så att det är liksom 34 grader som gäller nu. Ja, men det är fortfarande maj månad. Det är helt otroligt. Nu ska vi försöka ta reda på vem den här personens kända syskon är. Är det din syster?
1: Nej.
2: Gäller det sport?
1: Ja.
3: OS-guld?
1: Nej.
0: Fotboll?
1: Ja.
3: Oh. Sverige spelar i ett svenskt lag?
1: Nej.
0: Är han pensionerad?
1: Nej.
2: Han ska spela nu i VM?
1: Ja.
0: Back?
1: Ja.
3: Okej, okay, back.
0: Spelar han i England?
1: Ja.
3: Vänta, jag tror jag vet vem det är.
2: Jag har ingen aning, för jag kan inget om fotboll.
3: Är det här så här... Det här är stort.
2: Okej, jag erkänner, jag kan inte. Men det enda jag har hört om den där göken. Ja. Det jag gissar göken.
0: Göken, det är det inte.
3: Ska vi säga på tre, vem tror jag?
0: Ja, bara efternamnet. Ja. Ett, två, tre.
3: Lindelöf.
0: Vem är din kända bror?
4: Det är Victor Nilsson Lindelöf.
0: Ja då! Wow! Okej, Basse, ställ alla frågor du har.
4: Bra jobbat.
3: Men Alexander, här är stort. Jag tycker han är framförallt en fantastisk fotbollsspelare. En fantastisk idrottsman.
0: Ledare.
3: Ja. Mm.
2: Men hur är han som bror?
4: Ja, han är fantastisk han, på alla möjliga sätt. Ja.
2: Spelar du också fotboll?
4: Nej, jag spelar hockey. Ja.
2: Mm. Just. Tävlar man mot varandra på något vis? Förstår du att det blir någon slags avundsjuka eller konkurrens fast det är olika sporter?
4: Tävling, det har varit genom hela livet, ska jag säga. Det har varit mycket, mycket tjafs och kamp hemma. Så morsan har fått tarv på oss några gånger. Det har varit mycket, mycket pushen och mycket tävling genom åren.
3: Han böt ju klubb här. Han gick till Aston Villa och det var kanske så här många som inte riktigt trodde att det skulle gå så bra som det har gått. Men hur stolt är ni vid det då?
4: Nej, men jättestolt. Det känns som att man har fått den uppskattning som man förtjänar, tycker jag. Ja. Och det är fantastiskt roligt. Man blir stolt. Man har alltid varit stolt över honom.
0: Ja, men du hör, det är kändissyskonet hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina i Energy Morgon. De är tillbaka imorgon bitti. Strax har vi Nicky Jam, vi har Alex Warren på väg och så blir det Avicii. Wake me up på Energy.

morgon finns här. Energy morgon 6-10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under det som är kvar av måndagen får Götaland och Norrland klart till halvklart och riktigt goda solchanser. Samtidigt som Svealand har grå moln och regn. Från 10 grader i Luleå ända upp till 24 grader i söder.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, det är verkligen sista rycket på maj månad just nu och det är verkligen typiskt majväder, det vill säga alla tänkbara former av väder samtidigt. Den här mixmåndagen, det är Paul Hauka som är på radion med koreanska BTS som gör nya Swim och så blir det Tame Impala med Dracula. Gigi D'Agostino, Taylor är också med på tåget.

0: Han är vår nya superstjärna. Alla vill ha en liten bit av Alex Warren. Han har mycket mer att göra. Han är inte bara ordinary, han är extraordinary. Och det är Paul Hawkins med mig den här måndagskvällen. Det är Mix Måndag på Energy. Smash Into Pieces är på väg. Och nya från BTS. Den heter Swim, alltså koreanska BTS som nu har återförenats. Efter en otrohetsskandal här för några år sedan så kallade Shakira sin dåvarande make, fotbollsspelaren Gerard Piqué, för Voldemort. Alltså Voldemort som är skurken i Harry Potter. Rykten hade då gjort gällande att Gerard Piqué skulle ha vänstrat med en yngre kvinna och det skulle ha pågått under en längre period. Shakira, hon svarade med att börja släppa låtar där hon offentligt dissade maken. Men nu verkar Shakiras ilska ha lagt sig. Hon fick ju tillbaka 600 miljoner svenska kronor från skattemyndigheterna där i Spanien nyligen, så att hon har kanske all anledning att vara nöjd. Jag kommer alltid att känna tacksamhet för mina barns pappa, förklarar Shakira lite oväntat för engelska The Times. Och Bianca Ingrosso, hon har varit på middag i Palma, Mallorca. Det är väl inga konstigheter med det. Det intressanta i sammanhanget är hennes sällskap vid bordet. För Bianca hade nämligen med sig både mamma Pernilla Wahlgren men också pappa Emilio Ingrosso. Och det hör kanske till ovanligheterna. Pernilla och Emilio, de hade ju ett väldigt stormigt förhållande. Men nu verkar det som att de kommer sams. De kan åtminstone sitta ner och äta en middag där i mysiga Palma. Och bland samtalsämnena så ska AI och AI-promptar ha kommit upp under den här middagen med Bianca, Pernilla och Emilio. Nu är det dags för en hitstory mix. Det är Mix Måndag på Energy. Vi håller kvar den soliga helgkänslan.
1: Energy's Mix Måndag.

Damienbo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Energymorgon. Din garanti.
1: Vi kommer ha den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer ha här i studion.
0: För en roligare morgon. Go, go. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik

0: Vi siktar högt, vi siktar mot stjärnorna så att säga. Det är ett Sheeran och Sapphire på Energy den här måndagskvällen. Det blir sol i morgon bitti, sol över hela Sverige. En riktig kanonstart på tisdag. Det är Paul Hauka som är här och vi har BTS med nya Swim om en liten stund. Koreanska BTS som är tillbaka. Först blir det kvitt eller dubbelt med Julia från Stockholm.
1: Vi åker, här är fem sekunder, jag undrar, vem är det här?
2: Rihanna.
1: Mycket, mycket bra.
3: Härligt. 100 kronor. Lätt var det. Kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
0: Ja då. Så ja.
1: Då kommer 4 sekunder.
2: Maroon 5.
0: Maroon 5. Ja, moves like Jagger.
1: Ja.
3: 200 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
2: Vi kör dubbelt.
0: Ja då.
1: Då kör vi. 3 sekunder.
0: Fan vad bra det är.
2: Veronica Maggio.
0: Veronica Maggio. Är det hennes bästa låt? Det tror jag fan.
3: Åh, 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
1: 2 sekunder. Den här tar du, det vet jag.
2: Eminem.
0: Chicka chicka Slim Shady.
1: Julia vet.
0: Julia är en riktig stockholmare.
3: Nu är 800 kronor dina. Du står inför det stora valet. Ska du ge dig på en sekunden?
2: Ingen minns för fegis.
0: Ja då!
1: Åh, vi hejar på dig nu. Kom igen nu då. Vem är det här?
2: Billie
0: Eilish.
1: Julia är bäst på
0: kvitt.
1: Julia
0: är bäst på kvitt.
3: Ja, grattis Julia.
2: Tack så jättemycket.
0: Bra, bra. Jag tror inte det är många som hade fixat Billie Eilish.
1: Är det här den bästa spelaren vi har haft?
0: Det här var aldrig honom. Det är som att hon sitter med facit.
1: Ja, gör det.
2: Det lovade jag inte.
0: Hon är bara för jäkla grym helt enkelt. Kvitt eller dubbelt hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina i Energy morgon. Strax har vi Dracula. Tame Impala gör Dracula-låten. Och Lady Gagas nya samarbete med Doechii i Energy New Music Hit Mix om några minuter.

0: I morse i Energy Morgon så visade Julia från Stockholm vart skåpet ska stå i kvitt eller dubbelt.
1: Ingen minns för fegis.
0: Ja då!
1: Billie Eilish.
0: Ja då! Är det här den bästa spelaren vi har haft?
2: Det här var, det är som att hon sitter med facit.
0: Gör du det, Julia?
1: Det lovade jag inte.
0: Imorgon ska vi utse den värsta sommarplågan någonsin. Och Sofia, du ska ut på DJ-turné.
3: Turné? En spelning har jag.
0: Ja, och våra kära lyssnare ska få hjälpa till med vilket DJ-namn Sofia ska ha.
2: Här är det också mycket att säga till om.
0: Imorgon kör vi igen som vanligt från 06.
4: Energy Morgon presenterar

Molly Sandén och du lyssnar på Energy. Musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Jag skulle våga påstå att det är sommar just nu i större delen av Sverige, även om det är maj fortfarande. Och ja, typiskt majväder just ikväll i alla fall. Alla har tänkt på våra former av väder samtidigt. Det är Paul Haukas med på radion, strax har vi BB Rex av Faithless, samarbetet New Religion, nya från Harry Styles, American Girls och Taylor.
2: Taylor Swift is here, everybody!
3: Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you to my single, The Fate of Ophelia.
0: Start på dagen. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

Ja, det kommer ju en ny Toy Story-film här till sommaren, Toy Story 5, och det här är Buzz Lightyears favoritlåt, Infinity. To Infinity and Beyond. Det var Guru Josh Project här på Energy. Jaha, det är måndagskväll. Det är också en värmebölja som drabbar Europa, eller ja, sköljer över oss med värme och sol. Södra Europa är helt galet varmt redan nu. Temperaturer som närmar sig 40-strecket. I Rom 34 grader imorgon, men 34 grader också i London och Paris imorgon alltså. Harry Styles har vi strax med American Girls, den senaste. Först nya från Alex Warren. Fever Dream på Energy.

Guetta hörde vi här. Strax blir det nya samarbetet BB Rex of Faithless. Det var lite oväntat. Om en stund, först från Redditch i England. Här har vi Harry Styles som tydligen gillar amerikanska tjejer. Han förklarar det på den här låten. Han gillar American Girls. Det är Harry Styles nya. We're energy.

morgon finns här. Energy morgon 6-10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

måndag.

0: Det är Bebe Rexha med Faithless. Alla samarbeten är tillåtna numera. Musiken bygger broar helt enkelt. Det är Paul Haukas med på radion. Vi har New Kid med Hurricane om en stund. Och så blir det Kygo och det blir Bruno Mars med I Just Might. Först ska vi ta reda på vem den här personens kända syskon är. Är det din syster?
1: Nej.
2: Gäller det sport?
1: Ja.
3: OS-guld?
1: Nej.
0: Fotboll?
1: Ja.
0: Oh.
3: Sverige spelar i ett svenskt lag?
1: Nej.
0: Han är pensionerad?
1: Nej.
2: Han ska spela nu i VM?
1: Ja.
0: Back?
1: Ja.
3: Okej, okay, back.
0: Spelar han i England?
1: Ja.
3: Vänta, jag tror jag vet vem det är.
2: Nej, jag har ingen aning, för jag kan inget om fotboll.
3: Är det här så här... Det här är stort.
2: Okej, okay, jag erkänner, jag kan inget. Men det enda jag har hört om den där göken. Ja. Det jag gissar göken.
0: Göken, det är det inte.
3: Ska vi säga på tre, vem tror jag?
0: Ja, bara efternamnet.
3: Ja.
0: Ett, två, tre. Lindelöf. Vem är din kända bror?
4: Det är Victor Nilsson Lindelöf.
0: Ja då! Wow! Okej, okay, Basse, ställ alla frågor du har.
4: Bra jobbat.
3: Men Alexander, det här är stort. Jag tycker han är framförallt en fantastisk fotbollsspelare. En fantastisk idrottsman.
0: Ledare.
3: Ja.
2: Men hur är han som bror?
4: Ja, han är fantastisk han, på alla möjliga sätt.
2: Ja. Spelar du också fotboll?
4: Nej, jag spelar hockey. Ja.
2: Mm. Just. Tävlar man mot varandra på något vis? Förstår du att det blir någon slags avundsjuka eller konkurrens fast det är olika sporter?
4: Tävling, det har varit genom hela livet, ska jag säga. Det har varit mycket, mycket tjafs och kamper hemma. Så morsan har fått darv på oss några gånger. Men det har varit mycket, mycket pushande, mycket tävling genom åren.
3: Han böt ju klubb här. Han gick till Aston Villa och det var kanske så här många som inte riktigt trodde att det skulle gå så bra som det har gått. Men hur stolt är han över det då?
4: Nej, men jättestolt. Det känns som att man har fått den uppskattning som man förtjänar, tycker jag.
3: Ja.
4: Och det är fantastiskt roligt. Man blir stolt. Man har alltid varit stolt över honom.
0: Kändisyskonet hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donnermin här i Energy Morgon. De är på radion i morgon bitti. Vi har New Kid efter Smash Into Pieces. I'm 16.

0: I morse i Energy Morgon så visade Julia från Stockholm vart skåpet ska stå i kvitt eller dubbelt.
1: Inga missförstånd.
2: Ja då!
1: Billie
2: Eilish.
0: Är det här den bästa spelaren vi har haft?
2: Det här var, det är som att hon sitter med facit.
0: Gör vi det, Julia?
1: Det lovade jag inte.
0: Imorgon ska vi utse den värsta sommarplågan någonsin. Och Sofia ska ut på DJ-turné.
3: Turné, en spelning har jag.
0: Ja, och våra kära lyssnare ska få hjälpa till med vilket DJ-namn Sofia ska ha.
2: Här är jag också mycket att säga till om.
0: Imorgon kör vi igen som vanligt från 06.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Ladies and gentlemen, Taylor Swift.
6: Hey, this is Taylor Swift. And here's Blank Space. And all right.

0: Energy morgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här istället.
0: För en roligare morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik som

0: I morse i Energy Morgon så visade Julia från Stockholm vart skåpet ska stå i kvitt eller dubbelt.
1: Ingen missar fegis.
0: Ja då!
1: Billie Eilish.
0: Ja! Är det här den bästa spelaren vi har haft?
2: Det här var, det är som att hon sitter med facit.
0: Gör vi det, Julia?
1: Det lovade jag inte.
0: Imorgon ska vi utse den värsta sommarplågan någonsin. Och Sofia ska ut på DJ-turné.
3: Turné? En spelning har jag.
0: Ja, och våra kära lyssnare ska få hjälpa till med vilket DJ-namn Sofia ska ha.
2: Här är det också mycket att säga till om.
0: Imorgon kör vi igen som vanligt från 06.
4: Energy Morgon presenterar

0: Veckans nya energilåtar.
1: Madonna och Sabrina Carpenter

0: Energymorgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i studion.
0: För en roligare morgon. Go, go. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik som

0: I morse i Energy Morgon så visade Julia från Stockholm vart skåpet ska stå i kvitt eller dubbelt.
1: Ingen missförstånd.
0: Ja då!
1: Billie Eilish.
0: Ja! Är det här den bästa spelaren vi har haft?
2: Det här var, det är som att hon sitter med facit.
0: Gör du det, Julia?
1: Det lovade jag inte.
0: Imorgon ska vi utse den värsta sommarplågan någonsin. Och Sofia ska ut på DJ-turné.
3: Turné? En spelning har jag.
0: Ja, och våra kära lyssnare ska få hjälpa till med vilket DJ-namn Sofia ska ha.
2: Här är jag också mycket att säga till om.
0: Imorgon kör vi igen som vanligt från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Familjemorgon. Din garanti.
1: Vi kommer ha den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i studion.
0: För en roligare morgon. Go, go. Hör Basse, Sofia Wistam och Alice Ondemina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik

0: I morse i Energy Morgon så visade Julia från Stockholm vart skåpet ska stå i kvitt eller dubbelt.
1: Inga missförfägg.
0: Ja då!
1: Billy Eilish.
0: Ja då! Är det här den bästa spelaren vi har haft?
2: Det här var, det är som att hon sitter med facit.
0: Gör du det, Julia?
1: Det lovade jag inte.
0: Imorgon ska vi utse den värsta sommarplågan någonsin. Och Sofia ska ut på DJ-turné.
3: Turné, en spelning har jag.
0: Ja, och våra kära lyssnare ska få hjälpa till med vilket DJ-namn Sofia ska ha.
2: Här är jag också mycket att säga till om.
0: Imorgon kör vi igen som vanligt från 06.
4: Energy Morgon presenterar

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Energy morgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i studion.
0: För en roligare morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik.

0: I morse i Energy Morgon så visade Julia från Stockholm vart skåpet ska stå i Kvitt eller Dubbelt.
1: Inga missförstånd.
2: Ja då!
1: Billie
2: Eilish.
0: Är det här den bästa spelaren vi har haft?
2: Det här var, det är som att hon sitter med facit.
0: Gör du det, Julia?
1: Det lovade jag inte.
0: Imorgon ska vi utse den värsta sommarplågan någonsin. Och Sofia ska ut på DJ-turné.
3: Turné, en spelning har jag.
0: Ja, och våra kära lyssnare ska få hjälpa till med vilket DJ-namn Sofia ska ha.
2: Här är jag också mycket att säga till om.
0: Imorgon kör vi igen som vanligt från 06.
4: Energy Morgon

är på bra humör. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up. Energy för mig på bra humör.

Energy. Någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.

0: I morse i Energy Morgon så visade Julia från Stockholm vart skåpet ska stå i kvitt eller dubbelt.
1: Ingen miss och fegis.
2: Ja då!
1: Billy Eilish.
2: Ja,
0: är det här den bästa spelen vi har haft?
2: Det här var, det är som att hon sitter med facit.
0: Gör du det, Julia?
1: Det lovade jag inte.
0: Imorgon ska vi utse den värsta sommarplågan någonsin. Och Sofia, du ska ut på DJ-turné.
3: Turné? En spelning har jag.
0: Ja, och våra kära lyssnare ska få hjälpa till med vilket DJ-namn Sofia ska ha.
2: Här är jag också mycket att säga till om.
0: Imorgon kör vi igen som vanligt från 06.
4: Energy Morgon presenteras av...

0: Energy, musik som gör dig glad. Here we go. New music right now. It's brand new. Energy is contagious. Yeah. Energy är kanalen som spelar musiken som trendar.
1: Energy loves new music.
0: Här kommer låtarna som trendar den här veckan. Energy, new music hit mix.
2: Hertzberg och Funke och Affas. Sunnan Vind.

0: I morse i Energy Morgon så visade Julia från Stockholm vart skåpet ska stå i kvitt eller dubbelt.
1: Ingen missförstånd.
0: Ja då!
1: Billie Eilish.
0: Ja! Är det här den bästa spelaren vi har haft?
2: Det här var, det är som att hon sitter med facit.
0: Gör du det, Julia?
1: Det lovade jag inte.
0: Imorgon ska vi utse den värsta sommarplågan någonsin. Och Sofia, du ska ut på DJ-turné.
3: Turné? En spelning har jag.
0: Ja, och våra kära lyssnare ska få hjälpa till med vilket DJ-namn Sofia ska ha.
2: Här är jag också mycket att säga till om.
0: Imorgon kör vi igen som vanligt från 06.
4: Energy Morgon

0: varje morgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i stil.
0: För en roligare morgon. Go-go. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik som gör dig glad. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy hitstory.

0: Axel Excel.
1: Se på natt himlen ikväll.
2: Mer musik än någon annan.
0: Energy. Hej, det här är Victor Excel.